Robert Lakatoš a Vojvodinský symfonický orchester interpretovali koncert pre husle a orchester D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, dirigoval Alexander Markovič. Prídavkom solistu bude Porunaka Bessa od Carlosa Gardelu, autora prvej polovice 20. storočia.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa Vojvodinský symfonický orchester predstaví v Eroike, symfónii číslo 3 Esdur Ludviga van Beethovena opus 55, časti Allegro con brio, pohrebný pochod Adagio assai, scherzo a finále.

Vojvodinský symfonický orchester pod taktovkou Alexandra Markoviča uviedol symfóniu číslo 3 Esdur Eroiku Ludviga van Beethovena. Lukas Geniušas teraz zahrá krátku kadenciu ku koncertu pre klavíra orchester číslo 1 C-dur z Beethovenovej tvorby.

Aj do tretice ostaneme pri skladbách Ludwiga van Beethovena. Do 4. hodiny si vypočujeme sláčikové kvarteto číslo 10 Es-dur opus 74. Hrajú Florian Kellerhals, Horald Grimsrud, Elisabeth Lipkiens a Hjalmar Kvam.

Prvú časť Euroklasik Nocturna sme zakončili sláčikovým kvartetom číslo 10 S-dur Ludviga van Beethovena. Časky Poco adagio allegro, adagio manon troppo, presto a allegretto con variazioni. Účinkovali norskí solisti na zázname z 2. marca 2008.

Milí poslucháči, druhú časť Euroklasik Nocturna krátko po 4. hodine otvoríme kantátou Vzneste sa radostne do výšin od Johanna Sebastiana Bacha. Časti Vzneste sa radostne do výšin, srdce, ktoré miluje svojho Ježiša, láska vedie jemnými krokmi, si to predsa ty, deň sa už pominul, len o túto jedinú vec ťa prosím, aj stlmenými slabými hlasmi, pri takýchto dobrotivých gestách, a ako tie roky plynú. Účinkujú solisti a súbor Bergenská filharmónia. Príjemné počúvanie.

Katedrálny zbor Oslo, Bergenská filharmónia solisky predniesli kantátu Schwingt Freudig euch empor Johana Sebastiana Bacha. V častiach Allegro, Andantino a Allegro teraz zaznie koncert C-dur z Mozartovej tvorby. Sóla majú Georgi Spasov a Suzana Klinčarová.

To bol koncert C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrali Georgi Spasov, Suzana Klinčarová a komorný súbor Sofijskí solisti. Holandský klavirista Rian de Waal teraz zahrá uhorskú rapsódiu číslo 6 Des Dur z tvorby Franca Lista.

V uhorskej rapsódii číslo 6 Desdur Franca Lista sa predstavil Rian de Vol. V častiach Largo, Allegro, Largo a Allegro teda zaznie sonáta d-moll Johanna Friedricha Fascha. Hrajú amsterdamskí bachoví solisti, diriguje Wim ten Hau.

Po sonáte D-moll Johanna Friedricha Fascha, ktorú uviedli amsterdamskí bachoví solisti, teraz súbor King's Singers zaspieva dva madrigály Karla Gesualda da Venosu, Merce Grido Piangendo a Luci Serene e Chiari. Počúvate Rádio Devín.

Dozneli dva madrigály Karla Gesualda da Venosu. Zmilovanie kričím plačúc a oči pokojné a jasné. Spieval súbor King's Singers. Pokračujeme koncertným valčíkom číslo 1 D-dur Alexandra Konstantinova.

Symfonický orchester kanadského rozhlasu a Kazuyoshi Akiyama predniesli koncertný válčík D-dur Alexandra Konstantinoviča Glazunova. V častiach Prelúdium a orientálny tanec teraz zaznejú dve skladby Sergeja Rachmaninova pre violončelo a klavír, opus 2.

Chorvátske umelkyne Monika Leskovar a Ivana Schwarz-Grenda predniesli dve skladby Sergeja Rachmaninova, Prelúdium a Orientálny tanec. Pokračujeme štvorčasťovou suitou číslo 2 F-dur, zoznam Händlových diel číslo 427. Hrá Alan Rasmussen.

Zo seminárneho kostola v poľskom Paradíže doznela suita číslo 2 F-dur Georga Friedricha Händla v interpretácii Alana Rasmussena. Záver Euroklasik Nocturna bude patriť predohre H-moll Hebridy, Fingalova jaskyňa Félixa Mendelssohna Bartholdyho.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Opäť sme tu s Dušanom Buchelom v štúdiu a pripravujeme pre vás niečo, čo bude príjemné, veselé a samozrejme aj historicky veľmi hodnotné. Nuž, tak príjemné počúvanie.

dnešnú reláciu sme vyhradili naozaj veľkej ikone a spomienke na úžasného herca, speváka, režiséra, samozrejme aj dramatika, majiteľa a mysliteľa v jednej osobe. Ak hovorím o Janovi Verichovi, určite všetky prívlastky, ktoré som povedal, sú na správnom mieste a možno som ešte na nejaký zabudol. Aha, rybár. Na rybár som zabudol. Výborný rybár a mal záľubu chodiť na Slovensko rybárčiť na hlavátky, dokonca s Jozefom Kronerom vraj si tak spolu pošpásovali a vždy si povedali svoje čo a ako. A tým pádom vlastne aj Praha, aj Bratislava boli neustále v spojení, i keď cez Udicu a na vodnej hladine.

Jan Verich skladby, ktoré práve teraz počúvame, nahral v roku 1954 až 56 s orchestrom Karla Vlacha. A to je ďalšie veľké meno. Nie len v československej, ale aj európskej hudbe, swingovej hudbe a samozrejme v orchestrálnej práci, pretože Karol Vlach bol vynikajúci aranžér, bol vynikajúci hudobník a samozrejme aj výborný dirigent. A preto skladby, ktoré sú teraz v éteri, sú síce skladby z obdobia Osvobozeného divadla, kde tieto skladby spieval Jan Verich so svojím partnerom Ježím Voskovcom a väčšinu z nich zložil ako autor Jaroslav Ježek, ale tu dostali nový šat. Možno taký energickejší a na tú dobu viac swingový a viac apelatívny. Nuž, veď si to počúvnime.

Dnes počúvame Stonožku, Potopu, Kat a blázen, Konšelská, Šaty delaj človeka, Ten umí to a ten zas tohle, Cecílie, no a samozrejme Tmavomodrý svet. A ak sa nám podarí ešte, možno nájdeme čas aj na nejakú tú civilizáciu, prípadne Nebe na zemi. A verím, že vám prídu vhod, pretože sú veľmi aktuálne. Najmä teda texty sú veľmi aktuálne.

Milí priatelia, verím, že z dnešných veselých synkôb si beriete nielen zábavu, ale aj tak trošku poučenie a ponaučenie a možno také nostalgické zaspomínanie si na Wericha a hlavne na to, čo on predstavoval a aké hodnoty hlásal. No a to je v tých skladbách zjavné. Ak sme vás potešili, posilnili alebo dokonca naliali optimizmu, tak budem veľmi rád, ak si nás opäť zapnete a budete počúvať aj na budúci týždeň. Tešíme sa na vás vo veselých synkopách. Opäť do počutia.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Záhrada, prvá časť. Do bielej pachty prevesenej cez sklenené zábradlie fúkol vietor. Vzniesla sa ponad dom a potom plávala nad ulicou ako elegantná morská raja. Klesala prekvapivo pomaly. Na chvíľu sa zazdalo, že sa zachytí o pouličnú lampu. Napokon pristála v predzáhradke na kovovom oblúku obrastenom popínavými ružami. Pani v slamenom klobúku si dlaňou zatienila tvár pred júnovým slnkom a pozrela sa hore. Oliver sa rýchlo schoval, no tušil, že ho zazrela. Pomaly sa znovu predklonil ponad zábradlie. Ruka v oranžovej záhradnej rukavici ho privolávala dolu. Nechcelo sa mu tam ísť, ale tá žena už vedela, že je to jeho plachta. A tak sa zhlboka nadýchol a vyšiel von. Do domu na Kalinovej ulici sa s otcom nasťahovali pred mesiacom. Čerstvo skolaudovaný mezonet na najvyššom poschodí kúpili, keď ešte bývali v Anglicku. Byt bol súčasťou starého domu v širšom centre mesta, z ktorého opadávala omietka. Béžový kváder s veľkou kovovou bránou uprostred mal 4 poschodia. 5. a 6. tvorila moderná šedá nadstavba s tmavými okennými rámami. Zaberala len o niečo viac ako polovicu strechy, čo dávalo domu zvláštny tvar písmena L s mimoriadne tučnou spodnou nohou. Kontrast medzi zanedbanou budovou z 50. rokov a jej luxusnou hornou časťou bil do očí. Harmóniu pravidelných rozostupov starých štvorcových okien nekompromisne narúšali čierne obdĺžnikové rámy, osadené bez ohľadu na symetriu fasády pôvodnej budovy. Nadstavba vyzerala ako zvláštny parazit, usadený na staručkom bezbranom hostiteľovi. V deň sťahovania stretol Oliver prvý raz paniu, ktorá sa starala o záhradu pred domom. Staršia žena čupela nad záhonom odkvitnutých narcisov. Na rukách mala zablatené záhradné rukavice. Keď išli s otcom okolo, zdvihla hlavu a usmiala sa. Otec ju nepozdravil. Ani sa nepozrel jej smerom. Oliver sklopil oči. Od prvého dňa chodil Oliver takmer výlučne po schodoch. Mohol ísť výťahom prepájajúcim prízemie a nadstavbu, ktorý používal len on a jeho otec. Výťahové dvere boli aj na ostatných poschodiach, ale čip, ktorým sa výťah aktivoval, nemal nikto okrem nich dvoch. Oliver mal čip upevnený na kľúčenke, no oveľa viac ako moderný výťah s otváraním dverí na pohybový senzor ho priťahovalo ošarpané schodisko bytovky, ktoré sa menilo z poschodia na poschodie. Medzi druhým a tretím poschodím sa farba olejovej maľovky zmenila zo zelenej na žltú. Práve tam mal svoje obľúbené miesto. Volal ho sanatórium. Po celej dĺžke protiľahlých stien boli omúr pripevnené stojany, na ktorých sa časom nahromadili desiatky izbových kvetov, zasadených v rôznorodých črepníkoch. Hlinených so sivastými plesňovými fľakmi po obvode, plastových vo všetkých možných farbách a tvaroch. Zo pár rastlín trčalo zo smaltovaných hrnčekov alebo téglikov od jogurtu. Boli tam aj drobné výrastky zapúšťajúce korienky v zaváraninových fľašiach plných zelenkavej vody. Oliver zavše vzal do ruky suchý muškátový lístok a pomrvil ho medzi prstami. Nadýchol sa ťažkej vône. Pripomínala mu mamin pleťový krém. Mamu vydal v poslednom čase len cez videokameru.

zastala v Anglicku. Dokončovala doktorát na univerzite v Cambridge. Predtým tam žili všetci traja niekoľko rokov, ale otec sa musel kvôli biznisu vrátiť späť na Slovensko. Padlo rozhodnutie, že Oliver pôjde s ním, aby sa aklimatizoval a mohol v novom školskom roku nastúpiť do slovenskej školy. V Anglicku mal už 2 roky školskej dochádzky za sebou. Napriek tomu ho v Bratislave zapísali do 2. ročníka, lebo mal 7 rokov. Oliverovi sa nová situácia priečila. Na Anglicko si zvykol. Najradšej by tam už ostal navždy. Okrem toho si nevedel predstaviť, ako bude žiť do septembra bez mami. Bola jeho spojenkyňou. V mnohom sa podobali. Mali radi filmy a knihy, obaja si stále čosi zapisovali atramentovými perami do zápisníkov. Kým otec bol presný opak. Neprestajne ožiarený monitorom počítača. Vy moje 2 analógové hrušky. Vrával im s úsmevom spoza svojho striebristého laptopu so svietiacim jablkom.

Oliver si v sanatóriu rád čítal. Vedel to už od 4 rokov. Niektoré obľúbené knihy mal stiahnuté v tablete, najradšej však čítal papierové, najmä Troch mušketierov. To staré vydanie, ktoré bolo v maminej rodine niekoľko generácií. Boli v ňom čierno-biele grafiky prepracované do najmenšieho detailu. Na šušťavom zažltnutom papieri pôsobili krajšie ako na displeji. Na medziposchodí vládol príjemný chládok a bolo tam dobré svetlo. Obklopený muškátmi, begóniami a fikusmi sa cítil ako v zimnej záhrade aristokratického sídla. Niekto tu odložil starú drevenú lavicu z tmavého dreva. Často si všimol, ako na ňu susedia frflú. V bytovke totiž boli alergickí na odkladanie nepotrebných vecí do spoločných priestorov. Na bráne sa zjavovali nepodpísané výzvy, aby si ľudia veci nehromadili na schodisku a aby lavicu alebo iné odložené predmety odstránili. Boli tam slová ako okamžite, žiadame, dodržiavajte a vždy aspoň 5 výkričníkov. Nefungovalo to. Susedia si postupne na haraburdu zvykli a už ju nevnímali. Lavica medzi druhým a tretím poschodím sa tak stala pevnou súčasťou schodiska. Rovnako ako Oliver, ktorý na ne vysedával. Okoloidúci vedeli, že chlapec s tmavými vlnitými vlasmi patrí do bohatej rodiny, čo sa nedávno prisťahovala do nadstavby. Na nič sa ho nepýtali. Zväčša mu ani neodzdravili. Oliver na Slovensku nepoznal nikoho okrem starej mamy Silvie a otca. A bol svojím spôsobom rád, že sa stal súčasťou tohto nemenného spoločenstva obyvateľov bytovky. Nejavili síce o ňo záujem, ale on aspoň poznal ich tváre a mal pocit, že k sebe ako si patria. Keď si na drevenej lavici čítal prvý raz, prihovorila sa mu staršia vysoká pani s červenými vlasmi, domová dôvernička Majerová, a opýtala sa ho, ako sa volá a kde býva. V ruke držala ekonomické balenie toaletného papiera. Bývame hore pod strechou. Ty bývaš na ktorom? Nemôžeš mi tykať, ohradila sa starousadlíčka a pritisla si balík s toaletným papierom na hruď. Oliver mal pocit, že ho čierne diery v rolkách papiera skúmavo sledujú. Ja som dospelá, ty si ešte malý. Kývol hlavou, v duchu uznal, že ženiné slova majú logiku, zavrel knihu, položil ju vedľa seba a dobromyselne sa na novú susedu pozrel. Vieš, v angličtine si všetci tykajú. Ja som dlho býval v Cambridge, to je také mesto, kde je veľká univerzita. Znel ako trpezlivý učiteľ, ktorý narazil na nie práve najbystrejšiu žiačku. Toto nie je Anglicko ani univerzita, odrazila Majerová prísnym tónom nečakaný protiargument. Zjavne nebola zvyknutá sa dohadovať. Musíš sa naučiť rozprávať slušne. Vykaním mi preukazuješ úctu. Keď chceš, môžeme si teda vykať. Oliver znova otvoril knižku, ako by naznačoval, že konverzácia už vyčerpala svoje možnosti. Aj keď, podľa mňa je to zbytočná komplikácia. Majerová sa na neho ešte chvíľu pochybovačne pozerala, potom mávla rukou a dôrazným krokom vyšla na druhé poschodie. Oliver vnímal okoloidúcich susedov len úchytkom, lebo bol buď pohrúžený do knihy, alebo sa sústredene díval úzkym oknom na konáre divej slivky či na kvety obkolesujúce lavicu. Rastliny vytvárali neprehľadnú húštinu vzájomne prepletených zelených chápadiel. Niektoré z nich poznal. V Anglicku mali pri škole skleník a každý žiak mal na starosti niekoľko kvetín. Oliver sa staral o päť šrepníkov so sansevieriami. Nikto iný ich nechcel. Spolužiakom pripadali nudné, nezaujímavé. Oliver sa ich ujal rád. Obdivoval ich nenápadný tvar, ktorý sa nevnucuje ani neprosí o pozornosť. Nesmierne sa mu páčilo, že v angličtine aj v slovenčine sa kvetu hovorí svokrin jazyk.
Mama si uťahovala zo starej mamy Silvie, svojej svokry, a vravela, že keby jej jazyk zasadili do zeme, vyrastie z neho invazívny živý plod, ktorý postupne pohltí celé britské ostrovy.

0: Otec jeho vegetovanie na schodisku nemal rád. Máme 200-metrový byt a ty si čítaš na tej smradľavej chodbe? Ľudia si budú myslieť, že ťa doma bijem. Oliverovi sa ťažko vysvetľovalo, že sa v novom byte cíti nesvoj. Interiérový architekt tvrdil, že je dobré, ak v priestore nie je veľa nábytku, kobercov a závesov. Zariadenie podľa neho malo byť minimalistické, aby človek lepšie vnímal vlastné pocity a nebol neustále rozptyľovaný vonkajšími podnetmi. Priestoru tak dominovali holé steny, neboli tam nejaké rastliny, všetko bolo šedé, biele alebo čierne. Olivera to skľučovalo. Mal rád síte farby, nariasené látky a bohatosť tvarov. V nadstavbe boli samé pravé úhly a pod chodidlami studený liaty betón. Otcovi na tom nezáležalo. Mal veľa peňazí a málo času. Chcel mať všetko na kľúč. Bol v nepretržitom pohybe, stále čo si robil. Podvečer cvičieval s činkami na rozľahlej terase, jeho najobľúbenejšom mieste v celom byte. Trávil tam čas vždy po návrate z kancelárie. Bol to jeho neodmysliteľný rituál. Kým fučal na posilňovacej lavičke, Oliver si čítal v rohu terasy vo svojej skríši, pospínanej zo starých plachiet. Prevesil ich cez zábradlie, z jednej urobil striežku, všetko mal šikovne upevnené systémom štipcov. Z improvizovaného stanu mal výhľad na oca. Pripomínalo mu to obdobie, keď žili v Cambridge. Mama sa vrátila z univerzity, po ceste ho vyzdvihla zo školy. Otec ukončil online stretnutia a všetci traja sa spolu navečerali a potom oddychovali na záhrade. Rodičia s pohármi vína, Oliver v hojdacej sieti s knihou v ruke. V nadstavbe domu na Kalinovej ulici to ale bolo iné. Ako by boli v maminej neprítomnosti cudzinci, ktorým chýba tlmočník. Každý vo svojom rohu veľkej terasy robil to, čo mu spôsobovalo potešenie. No ani jeden nevedel, ako svoju radosť prepojiť s radosťou toho druhého. Otec si zakladal na svojom výzore. A keď mu niekto povedal, že nevyzerá na 45, zlepšilo mu to náladu na celý deň. Vďaka činkám mal postavu ako z časopisu. Po cvičení sa dlho máčal vo výrivke umiestnenej hneď vedľa lavičky s činkami. Na prenosnom drevenom stolíku mal rozložené stohy papiera, mobil s tabletom a pohár s bielým vínom. Často menil polohu. Chodidlá mu občas trčali cez okraj vane a mal ich smiešne zošúverené ako sušené slivky. S bývaním v nadstavbe bol otec nadmieru spokojný. No počas svojho podvečerného rituálu Oliverovi, ktorý si čítal pod plachtami v kúte terasy, vždy pripomenul jeho dve zásadné nevýhody. Prvou boli ostatní obyvatelia bytového domu, nazývali ich socky, a druhou skutočnosť, že presne oproti ich domu stála podobná bytovka z 50. rokov. Balkóny na vrchných poschodiach boli v rovnakej výške ako terasa nadstavby a na oca pôsobili ako divadelné lóže namierené na javisko, ktorým bol ich byt. Väčšina balkónov bola prázdna a obyvatelia bytov ich využívali akurát na sušenie bielizne alebo ako odkladisko bicyklov. Presne oproti ním však bol balkón, ktorý takmer nikdy nebol opustený. Sedávala tam žena so sivými, nakrátko zastrihnutými vlasmi. Keby nie mohutného poprsia, mohla vďaka kratučkým vlasom a ostrým rysom tváre pôsobiť ako muž. Bola tam skoro každý podvečer. Mala na sebe za každým to isté oblečenie. Čierne tričko a cyklistické šortky rovnakej farby. Oliver fantazíroval, aké by bolo, keby si medzi balkónmi natiahli lano upevnené o zábradlia. Mohli by si pomocou kladky posielať odkazy alebo sladkosti. Nechal si ten nápad radšej pre seba, lebo otec ženu nemohol vystáť a vravel, že mu vstupuje do súkromného priestoru. Oliver tomu nerozumel. Veď je doma, tak ako my sme doma. Ale ona nemá čo robiť, tak nás občumuje. Je to pre ňu program, inak by sa nudila. Stále tam striehne, alebo striha muškáty, alebo si akože číta jedným okom a druhým civí sem. Ako má mať pokoj, keď sem mám tú erdek babu prakticky nasťahovanú? Olivera zvláštne slovo zaujalo. Ona je Erdekbaba? To znamená bosorka?
1: Presne tak, odpovedal rázne otec. Stará dievka, čo nemá rodinu, tak komanduje všetkých naokolo. Keď budem takýto starý a bez mysluplnej náplne života, prosím ťa, odbachni ma.
0: Ešte v ten večer otec zavolal rovno z výrivky architektovi, s ktorým prebral rôzne riešenia, ako výhľad z mezonetu odizolovať od okolia. Všetky by však výrazne znížili svetlosť bytu. Otec rezolútne odmietol výsadbu túhy aj bambusové rohože pripevnené o priehľadné zábradlie. Predtým, ako bez pozdravu zložil, odfrkol, že sa píše rok 2013 a éra podnikateľského baroka je už hádam v tejto krajine minulosťou. Ja za ňou asi pôjdem a pekne pomaly, aby chápala, jej vysvetlím, že si neželám, aby nás tu monitorovala. Alebo je rovno odtiaľto ukážem vtáka a už v živote na balkón nevylezie. Olivera otcová hrubosť znervoznovala. Vedel, že sa k nej uchyluje vždy, keď je bezradný. Bolo mu jasné, že sa ženy v čiernom bojí.

Do bielej plachty prevesené cez sklenené zábradlie fúkol vietor. Pristala na popínavých ružiach v predzáhradke. Oliver si vyčítal, že ju o zábradlie lepšie neprichytil štipcami. V ten deň bolo bezvetrie a jemu sa chcelo rýchlo pustiť do čítania knihy, preto stavbe bunkra nevenoval obvyklú pozornosť. Zišiel dole schodmi, na prízemí bezmyšlienkovite odštipol kus opadávajúcej maľovky. Vyšiel pred dom a otvoril na modro namaľované drevené dvierka vsadené do nízkeho živého plota. Plachta na ňo čakala poskladaná na záhradnom stolíku. Pani v slamenom klobúku a oranžových rukaviciach mu stála chrbtom. Opierala sa o motiku a hľadela do koruny stromu na okraji parcely. To bude drost, počuješ? Oliver nejaký zvuk okrem aut z nedalekej hlučnej ulice nepočul. Keď sa však postavil vedľa ženy, po chvíli aj on začul vtáči štebot. Vítaj v mojej záhrade. Ty si Oliver však? Prekvapilo ho, že pozná jeho meno. Dovtípil sa, že ich asi s otcom začula, keď išli okolo. Ja som Milka Marusínová, povedala, sňala si rukavicu a podala chlapcovi ruku. Môžeme si tykať. V Anglicku si všetci tykajú. Ja som zvyknutý. My sme tam predtým bývali, chodil som tam aj do školy. Nosili sme uniformy. Oliver sa rozliadol po zelenom priestore. To je fakt celá tvoja záhrada? Môže si tu robiť, čo chceš? Nie celkom, pousmiala sa Milka. Predzáhradka patrí všetkým, čo tu bývajú. Ale ja som jediná, ktorá sa o ňu stará. Takže je vlastne moja. Už ju v záhrade veľa raz videl. Ale až dnes sa je pozrel do tváre. Mala okuliare v širokom ráme, z ktorého po bokoch visela reťazka. Dioptrické sklá trochu zväčšovali vodnaté, jasnomodré oči. Tričko s nápisom Pepsi, pohodlné, široké džínsy, bola nízka, sotva ho prevyšovala o hlavu. Oliver si vzal dôkladne poskladanú plachtu, poďakoval sa a pobral sa na odchod. Ak sa budeš doma nudiť, príď ma pozrieť, rozlúčila sa s ním Milka. Keď za ňou prišiel do záhrady na ďalší deň, mala pre ňo pripravený malinový puding. Dve misky z hrubého brúseného skla stáli na drevenom skladacom stolíku, z ktorého sa šúpala červená farba. Milka sedela na hrdzavom súdku na vodu, obrátenom hore dnom. Oliver si prisadol na záhradnú stoličku. Puding mal zvláštnu chuť, ako by v ňom bolo mydlo. Hnedasté ovocie na dne misky bolo ťažko rozpoznateľné. Asi to boli nakrájané hrušky z veľmi starej zaváraniny. Oliver si dal zo slušnosti dve lyžičky. Potom využil príležitosť, keď sa Milke spoza živého plota prihovorila suseda, nohou vyhlbil jamku v kyprej zemi a podozrivú hmotu tam rýchlo pochoval. Máš tu dosť hurhaj z ulice. U nás hore až tak autá nepočuť, povedal jej, keď sa vrátila. Milka sa roztržito poobzerala okolo seba. Asi máš pravdu, ale keď sem ráno prídem, všetko naokolo povypínam. Autá aj ľudí. Som len ja a táto záhrada. A teraz aj ty. Oliver si čupol k trsu levandulí, opatrne prstami pošúchal fialový kvet. Ovoňal si ruku a pozoroval pritom čmeliaka. Ja neviem vypnúť veci okolo. A vlastne ani nechcem. Čo keby som zabudol, že sa všetko môže zrazu pokaziť? Je lepšie mať sa na pozore. Čo sa môže pokaziť? Opýtala sa so záujmom Milka. Môžem byť chvíľu šťastný a potom mi niekto povie niečo hnusné a mne je z toho blbo, alebo sa hrozne hnevám. Oliver si znova sadol k záhradnému stolíku. Alebo niekto odíde a už nechce so mnou byť. Keď čakám, že to príde, neprekvapí ma to. Ako keď ideš do studeného mora a kráčaš tam pomaličky, postupne, lebo keby si tam skočila z mola, vyrazí ti to dých. Z auta, ktoré zaparkovalo na chodníku, za živým plotom, vystúpil Oliverov otec. Prvý raz, odkedy sa do domu nasťahovali, Milku pozdravil. Prihovoril sa jej tónom, aký používal, keď mal pracovné telefonáty.
Zreteľne artikuloval a dôrazne kládol prízvuk na prvú slaviku, aby neprezradil svoj mimobratislavský pôvod. Vymenili si zo pár zdvorilostných viet, potom sa ospravedlnil, že ešte musí pripraviť podklady na zajtrajšie stretnutie v práci. Oliver slúbil, že do hodiny bude hore. Po týždni ho Milka pozvala k sebe domov na limonádu. Bol zvedavý, aký má byt. Tušil, že by sa mu mohol páčiť viac ako ich minimalistický mezonet. Milkina obývačka voňala ako starý koberec a gumené cukríky. Sadol si do masívneho ušiaka v rohu miestnosti. Po pravej ruke mal trojmiestnú sedačku s konferenčným stolíkom, po ľavej viacúrovňovú policu na kvety, pripomínajúcu stupne víťazov. Na najvyššom trónila monstera, ktorej obrovské listy sa naťahovali do priestoru. Niektoré prilepené o okenné sklo pôsobili ako zajatci volajúci o pomoc. V izbe bolo veľa vecí. Oliver mal pocit, že tam niekto presťahoval dva byty. Zaujala ho zasklená vitrína, za ktorou boli chaoticky naukladané knihy. Máš rada Alexandra Dumasa? Opýtal sa s radosťou v hlase. Traja mušketieri sú najlepšia kniha. Existuje aj pokračovanie po 20 rokoch. To som tiež čítal. Tak to máme niečo spoločné. A vedel si, že je to trilógia? V tretej časti sú už mušketieri starí, ale je to rovnako dobré ako predchádzajúce knihy. Milka posunula sklenené dvierka vitríny a vybrala knihu vo fialovom obale. Ak chceš, požičiam ti ju.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: z programu Rádia Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.
2: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
0: Svetové rádio Devín.

Hudobné kroky nás dnes zavedú na dve krásne miesta, do švajčiarskeho Sionu a do vatikánskej Sixtínskej kaplnky. Dobré počúvanie relácie Koncerty zo sveta vám želá Silvia Zvarová. Ako som už naznačila, z bohatej hudobnej databázy Európskej vysielacej únie sa vyberieme do Vatikánu na premiéru veľkého diela Sira Jamesa McMillana a v prvej polovici nás čaká záznam podujatia z Notre Dame de Valère. Tento opevnený chrám sa týči na 120 metrov vysokej vyvýšenine nad mestom Sion, patrí k najznámejším románskym chrámom vo Švajčiarsku. Teda priestor ako stvorený na koncert, ktorý sa tam konal. Utopia, vokálny súbor špecializovaný na interpretáciu starej hudby sa tam predstavil programom nazvaným Salve Suzato. Inštrumentalista, skladateľ a vydavateľ Tilman Suzato, narodený okolo roku 1510, bol jednou z najvýznamnejších osobností hudobného života renesančných Antwerp. V roku 1543 založil prvé hudobné vydavateľstvo v Nizozemí. Tlač hudby sa dovtedy sústreďovala hlavne v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, kým Suzato nezaložil svoju tlačiareň na severe v Antwerpách. Bol jedným z prvých, ktorí vydali diela Orlanda di Lassa, najznámejšieho skladateľa neskorej renesancie. Mal dobré kontakty v najvyšších kruhoch mesta aj krajiny a svoje publikácie často venoval významným občanom alebo vládcom. Suzato bol tiež úspešným skladateľom, ktorý napísal a vydal niekoľko kníh omši a motet v typickom polyfonickom štýle tej doby. Ako sa píše, súbor Utopia Ensemble koncertom predstavuje zbierku Florilegium diel, ktoré skomponovala a aj tiež alebo vydala táto oslnivá osobnosť renesančnej vokálnej hudby. Takže je najvyšší čas sa zoznámiť s týmto hudobníkom. Suzato nebol veľkým skladateľom vo všeobecne akceptovanom zmysle tohto slova, ale predstavuje jedného z mála flámskych skladateľov tohto obdobia a ako taký bol aj je dôležitou postavou pri spájaní hudby svojho regiónu. Nie je vždy jasné, do akej miery bol originálny v prísnom zmysle slova, pretože zjavne poznal, vydával a v tvorbe sa nechal inšpirovať vtedajšou ľudovou a populárnou hudbou svojho mesta, regiónu. Napriek tomuto historickému konštatovaniu bol šikovným a zručným autorom. Vo svojich piesniach a inštrumentálnej hudbe zachytil znejúcu podstatu doby. Jeho melodický materiál je atraktívny a vyznačuje sa výraznými rytmickými charakteristikami. Veľká časť skladieb, ktoré zozbieral v tlači, boli v tanečnom rytme. Predpokladá sa, že ide skôr o hudbu pre ulicu, než pre aristokraciu. Interpreti pripomínajú, že výsledkom je hudba drsnejšej príťažlivosti, priamočiara, ktorá sa vyhýba interpretačným ťažkostiam a umožňuje jej existovať aj v rámci možností neškolených spevákov tej doby. Nám to tak v šume času po stáročiach nepríde. Pre nás znejú kultivované polyfonické línie, ktoré sa v ozvene chrámu krásne počúvajú. Vypočujeme si teraz aj my Florilegium diel, ktoré skomponoval Tilman Suzato a skladby frankoflámskych autorov, ktorých Suzato vydal, ako Tomasa Crešona, Josquena de Pré, Orlanda di Lassa, Jakoba Clemensa non Papu. Spolu s jeho skladbami plynú v jemnom celku. Účinkuje súbor Utopia.

flámskych majstrov, ktoré Tilman Zuzato vydával. Ensemble Utopia má na svojej stránke milý slogan Belgian Handmade Polyphony. Vyjadruje ich objaviteľskú vášeň pre hudbu nizozemských krajín. Vokálny súbor so sídlom v Antwerpách kombinuje historické znalosti so sviežim a kultivovaným štýlom interpretácie s akcentom na vokálnu polyfóniu 16. storočia. Tvorí ho 5 hlasov a ich harmonický zvuk, formovaný spoločnou umeleckou víziou, im vyniesol medzinárodné uznanie. Utopia vystupuje po celej Európe a vydala niekoľko nahrávok ocenených prestížnou cenou Diapason d'Or. Spomeniem napríklad album s Requiem Piera de Manchicourt, Chansony, Madrigalia Moteta, Andreasa Pevernéža. Program, ktorý počúvame v zázname, tiež vyšiel aj na CD. Každopádne prostredníctvom svojich vystúpení Utopia Ensemble prepája minulosť so súčasnosťou a prináša nadčasovú hudbu k životu pre súčasného poslucháča. Pomaly sa vrátime ku koncertu v Sione. Opäť budú znieť skladby Tilmana Zuzata, skladateľa, hudobníka, trúbkára a prvého vydavateľa notovín nielen v Antwerpách, ale v Nizozemí 16. storočia vôbec. Počas svojej tlačiarenskej činnosti vydal 25 kníh šanzónov, 3 knihy omší a 19 kníh motet. Podobne ako v prvej časti, aj teraz to bude hlavne jeho hudba, sem tam prepojená so skladbou Orlanda di Lasso a Josquena de Pré. Účinkujú Utopia Ensemble v zložení Michaela Riner, mezzosoprán, Bart Uvin, kontratenor, Adrian de Coste, tenor, Lieven Termont, baritón, Guillaume Orly, bas a dnes aj lutnista Jan van Outrivé.

Skladba Per Eternel, Večný otec alebo Boh otec Tilmana Suzáta ukončila prvú časť relácie Koncerty zo sveta. Z baziliky Notre Dame de Valère zo Sionu, z koncertu belgického súboru Utopia, ktorý nám poskytli kolegovia zo švajčiarskeho rozhlasu, sa presunieme do Ríma, do Sixtínskej kaplnky. Hudobná ponuka, databáza Európskej vysielacej únie naozaj bohatá, Vatikánsky rozhlas ju obohatil o záznam svetovej premiéry veľkého diela Sira Jamesa Macmillana nazvaného Angels Unawares. Koncert sa konal nedávno, 22. marca tohto roku. Jemný súzvuk piatich hlasov a lutny nizozemskej renesančnej polifónie vystrieda veľký aparát a rovnako známy a renomovaný interpreti. Prominentný britský súbor The Sixteen, vynikajúci orchester Britain Symphonia, solisti, sopranistka Naomi Watts a tenor Matthew McKinney. Vedie ich dirigent, inak umelecký vedúci už spomínaného súboru Harry Christophers. Dielo Jamesa Macmillana Angels Unawares na text Roberta Williamsa malo teda premiéru v úžasnom prostredí, uprostred fresiek, ktoré predstavujú fascinujúcu víziu stvorenia, ľudskej krehkosti a nádeje na spásu. Sir James Macmillan je známym skladateľom aj dirigentom. Macmillanov hudobný jazyk charakterizuje rytmika, emocionálna komunikácia a s vplyvom jeho škótske i keltské dedičstvo. Dôležité sú témy viery, sociálneho cítenia aj s politickým rozmerom. Medzi jeho často hrané diela patrí koncert pre perkusie Veni Veni Emanuel, ktorý mal takmer 500 uvedení, violončelový koncert pre Mstislava Rostropoviča a 5 symfónií. Angels Unawares zhudobňuje básne Roberta Williamsa, ktorý bol arcibiskupom v Canterbury. V texte sa uvádza, že Angels Unawares je oratórium plné stretnutí, ktoré neboli očakávané. Keď Mária objaví prázdny hrob, uvedomí si, že nie je sama. V poézii Roberta Williamsa dvaja anieli sa ma nežne pýtali, prečo plačem. Ich slová útechy ma prinútili otočiť sa. Poézia Roberta Williamsa a hudba Jamesa Macmillana vytvorili opus, ktorý nás vracajú k príbehom a obrazom, ktoré už možno poznáme, ale sú tu nanovo objavované. Veľmi záleží na tom, aby boli anieli srdcom tohto oratória. Anieli prelínali Robertov život aj vo vitrážových oknách jeho milovanej katedrály v Canterbury, kde bol 22 rokov dekanom. Toľko slová z bulletinu. Dielo, ktoré trvá približne 70 minút, sa skladá z 12 krátkych častí, je teda inscenáciou rozsiahlej básne. Prvých 6 častí tvorí spolu diel, založený na stretnutiach s anielmi v Starom zákone. Posledných 6 v druhom dieli odkazuje na zjavenia anielov v Novom zákone. Všetky tieto stretnutia sú neočakávané a tajomné. Skladateľ pripomína, že je to významná téma celého židovsko-kresťanského dedičstva. Pri posluchu mi určite dáte za pravdu, že je to živé dielo s pestrými farbami, veľkou silou orchestra a zboru aj veľmi peknými, stíšenými miestami. Nemusíme rozumieť textu, ale je fascinujúce sledovať tú energiu hudobného toku s dokonalým využitím hlasu v duchu britskej zborovej tradície, gradáciou v dýchových nástrojoch a bicích i vokálnych sólach pripomínajúcich históriu a ľudovú hudbu anglických ostrovov. V pôsobivom diele Angels Unawares Sira Jamesa Macmillana sa nám v zázname zo Sixtínskej kaplnky predstavia sopranistka Naomi Watts, tenorista Matthew McKinney, zbor The Sixteen, Britain Symphonia pod vedením Harryho Christophersa.

Doznelo veľké dielo Angels Unawares Sira Jamesa McMillana. Pod vedením Harryho Christopher sa účinkovali Naomi Watts soprán, Matthew McKinney tenor, zbor The Sixteen, Britten Symphonia. Vypočuli sme si záznam svetovej premiéry zo Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne, konala sa 22. marca tohto roku. Milí poslucháči, viac sa nám do dnešnej dvojhodinovky nevošlo. Koncerty zo sveta z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie sú na konci. Reláciu pripravila Dobrý večer s Rádiom Devín želá Silvia Zvarová.

0: z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom v piatok 15. mája od 17.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

Dobrý večer, vážení poslucháči. O vašu priazeň sa Rádio Devín v tejto chvíli uchádza reláciou Hudba mladých. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovaček. Dnes vás zavediem na Banskobystrické konzervatórium Jána Levoslava Belu, kde sa 28. januára tohto roku uskutočnil skladateľský koncert. Želám vám príjemné počúvanie.

0: jednou z pedagogičiek skladby na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici je doktorka Katarína Koreňová. Predstav nám, Katka, vaše oddelenie.
1: Naše oddelenie patrí medzi mladšie na konzervatóriu, pretože vzniklo ako posledné a zapodievame sa tým, že učíme deti, ako komponovať. Momentálne máme zastúpené 4 ročníky. V prvom ročníku máme jedného študenta, v druhom ročníku tiež jedného študenta, jednu maturantku máme a jedného študenta v 5. ročníku.
0: Má záujem o štúdium skladby tu v Bystrici na konzervatóriu stúpavú tendenciu alebo klesavú, ako je to?
1: Je to rôzne. Rok od roka je situácia iná. Napríklad minulý rok nám odišiel silný ročník, boli traja študenti skladby v jednom ročníku. Teraz, ako som spomínala, máme po jednom žiakovi. Už mám nejaké ohlasy na budúci rok nejakých záujemcov. Momentálne ten trend je taký, že žiaci už študujú nejaký odbor u nás na škole a chcú si pridať aj štúdium skladby.
0: Koľko rokov sa už vyučuje skladba tu v Bystrici na konzervatóriu?
1: No myslím, že je to približne 10 rokov. A za tie roky sa môžeme pochváliť aj nejakými úspechmi. Napríklad veľmi úspešná žiačka naša je Katarína Máliková, v súčasnosti už etablovaná hudobníčka, ktorá pôsobí na nezávislej scéne slovenskej hudby, alebo napríklad naši študenti viackrát zvíťazili na medzikonzervatoriálnej súťaži v odbore skladba, získali prvé ceny.
0: Že je takáto súťaž je?
1: Aj takáto súťaž, čo nás veľmi teší, síce je to každé 3 roky, ale ako vravím, naše deti sú veľmi úspešné a veľmi nás to povzbudzuje do ďalšej práce.
0: Hovoríš, že 10 rokov sa teda dá študovať skladba na konzervatóriu v Bystrici, ale viem, že napríklad Lucia Papanecová je skladateľkou na VŽMU v Bratislave.
1: Áno, Lucka bola vlastne jednou z prvých absolventiek, ale nie štúdia skladby, ale odboru cirkevná hudba. A vlastne v rámci toho odboru majú predmet skladba. V tom čase sem chodil ešte dnes už nebohý Vládko Gajdoš. Po ňom vlastne v rámci cirkevnej hudby to prebral profesor Dybák. Takže ten, kto mal talent, tak mal možnosť sa uchytiť a Lucke sa to podarilo.
0: Ako vyzerá teda dnes, ak to môžeme nazvať tým zborom, ktorý vyučuje skladbu tu v Bystrici na konzervatóriu?
1: Tak my tu máme v súčasnosti taký ženský kolektív, lebo spolu so mnou vyučuje skladbu ešte kolegyňa Janka Pondelíková, ktorá je aj našou bývalou absolventkou. Dá sa povedať, že vyštudovala u nás na konzervatóriu akordeón a potom na Akadémii umení študovala skladbu u profesora Dybáka.
0: Máme pred sebou zostrih záznamu nahrávky kompozičného koncertu vašich žiakov, teda študentov konzervatória Jána Levoslava Belu. Tak v kocke, v skratke, čo teda zaznie, na čo majú byť naši poslucháči pripravení?
1: Tak zaznejú v každom prípade samé premiéry, čo je teda na našom koncerte úplne bežné, ale ostatné koncerty týmto nie sú typické. Skladby budú rôzne, dúfam, že to bude počuť. V prvom ročníku to bude skôr od Peťa Pisára taká postromantická spomienka. Ostatné skladby už môžem povedať, že majú aj nejaký taký meditatívny charakter. Študenti rozoberajú svoje vnútorné pocity a zdieľajú ich spoločne s poslucháčom pomocou svojich diel. Zaznejú aj nejaké piesne, zaznejú klavírne skladby a na záver zaznie taký experiment, ktorý už teraz prvák na Akadémii umení Marian Púčik vlastne vytvoril večer pred koncertom spolu so svojím spolužiakom.
0: Takže k počúvaniu nasledujúcich minút relácie Hudba mladých vás, vážení poslucháči, pozýva spolu so mnou aj skladateľka Katarína Koreňová.
1: Príjemné počúvanie vám prajem.
2: Volám sa Peter Pisár, študujem klavír a mám 16 rokov. Okrem klavíra študujem aj skladbu.
0: Čo nám z tvojej tvorby na dnešnom koncerte zaznie?
2: Dnes nám zaznie prvá časť a druhá časť zo štvorčasťovej programovej suity. Prvá časť má názov Chladný Vánok a druhá má názov Dážď.
0: To nám tieto skladby zahrá?
2: Budú v podaní Marka Bukovského, klaviristu 3. ročníka.

0: Dve časti zo suity pre klavír Daždivé dni Petra Pisára zahral Marko Bukovský.
1: Volám sa Michal Dokúpil, mám 34 rokov a študujem skladbu pod vedením pani Janky Pondelikovej. Toto bola vlastne skladba Fuga v Asdur pre akordeón. Vznikla vlastne počas maturitného ročníka ako príprava na záverečné maturitné skúšky.
0: 34 rokov, to znamená, že toto nie je tvoja prvá stredná škola. Predpokladám, že už aj pracuješ, takže povedz nám niečo o sebe viac.
1: No, mám za sebou aj strednú, aj vysokú školu už. Momentálne pracujem, avšak len tak vlastne brigádne, aby sa to dalo stíhať s tým, že musím byť každý deň v škole. A ešte mám dve deti do toho, takže naozaj časovo som vyťažený naplno.
0: Čo si vyštudoval?
1: Vyštudoval som strategický manažment a marketing na Univerzite Komenského.
0: Strategický manažment a marketing má blízko k kompozícii?
1: Rozhodne nie. Avšak pôsobil som ako hudobník v rôznych rockových kapelách a mal som nejaké vlastné nápady, len som nevedel pracovať s motívmi. A to bol vlastne taký impuls, prečo ísť študovať kompozíciu, aby som vedel s tým, čo mi napadne, ďalej pracovať.
0: Si v maturitnom ročníku?
1: Nie, minulý rok bol maturitný, teraz som vlastne v 5. ročníku.
0: Ako dlho ešte zotrváš na konzervatóriu Jana Levoslava Belu a prípadne čaká ťa nástup na vysokú školu?
1: Tak predpokladám, že zotrvám v riadnom termíne, teda že ukončím štúdium budúci rok. A čo sa týka vysokej školy, to je budúcnosť ďaleka, neviem. Pri deťoch je to ťažké odhadnúť, ako sa to bude stíhať a zvládať.
0: Poďme teraz teda k tej tvojej skladbe, ktorá o chvíľu zaznie. Ako sa volá a kto ju bude interpretovať?
1: Je to Fuga v Asdur pre akordeón a budú interpretovať žiaci 3. a 4. ročníka Veronika Purgiová, Erika Vonšáková a Mário Hrdý. Druhou skladbou z mojej dielne bude sonáta pre klavír, druhá časť, a vypočujeme si ju v podaní Mateja Arendárika.

0: Fúgu Michala Dokoupila interpretovali Veronika Purgiová, Mário Hrdý a Erika Vonšáková. Potom ste, vážení poslucháči, počúvali druhú časť z Dokoupilovej sonáty pre klavír. Tu zahral Matej Arendárik. Na Rádiu Devín počúvate Hudbu mladých a v nej zostrih nahrávky skladateľského koncertu, ktorý sa uskutočnil 28. januára tohto roku v koncertnej sále Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu.
1: Volám sa Michal Lasap, mám 18 rokov, študujem orgán v 5. ročníku a kompozíciu ako obligátny predmet druhý rok.
0: O chvíľu zaznie tvoja kompozícia.
1: Je to vlastne prvá časť cyklu Per aspera ad astra, teda Cez ťažkosti ku hviezdam, prvá časť Labuť.
0: Kto nám túto skladbu zahrá?
1: Vypočujete si ju v podaní Lukáša Padišáka na klavíri, pani profesorky Danieli Sege na violončele a Juraja Gašmerčíka na vibrafóne.

0: Skladbu Labuť, prvú časť z cyklu Michala Lasába Peras Peráda Strám zahrali Lukáš Padišák, Daniela Sego a Juraj Gažmerčík.
1: Volám sa Tatiana Šusteková, študujem kompozíciu, som v 4. ročníku a mám 24 rokov.
0: 24 rokov, to znamená, že už máš určite za sebou nejakú strednú školu. Čo ťa viedlo k tomu, že si začala študovať kompozíciu na Banskobystrickom konzervatóriu?
1: Viedla ma hlavne moja umelecká potreba. Ako dieťa som chodila na základnú umeleckú školu a počas mojich pubertálnych čias som trošku dosť od toho upustila a v podstate, keď som bola na vysokej, prvý semester, ja som študovala chémiu, tak tam mi tak napadlo, že by som sa k tomu mala vrátiť, lebo cítila som v sebe takú vnútornú potrebu, že chcem sa vedieť vyjadrovať aj hudobne. Nielen slovne alebo vedomostiami, ale aj týmto umeleckým spôsobom.
0: Študuješ vo 4. ročníku, to znamená, že toto nebudú tvoje prvé kompozície. Tie dve, ktoré si na dnešnom koncerte vypočujeme, si venovala klavíru. Prečo práve tento nástroj?
1: Tak najmä kvôli tomu, že ten nástroj mi je najbližší a asi aj najlepšie ho ovládam. A najmä kvôli tomu, že klavír má neuveriteľné farebné možnosti a práve preto sú aj moje klavírne sonáty venované najmä tejto oblasti. Klavírne vyjadriť rôzne farby, celú tú škálu toho klavíra.
0: Spomínaš teda sonátu. Sonáta nepatrí medzi programovú hudbu. Napriek tomu môže poslucháč v

tam som už trošku snažila sa modifikovať ten sonátový princíp a inšpirovala ma pri každej tej skladbe iná vec. Pri tej prvej som išla po kontraste vyslovene tých dvoch tém. Jedna je dramatická, druhá je taká zasnívaná, lirická, takže v podstate človek sa dostane do takej konfrontácie s realitou a so svojimi predstavami. A pri tej druhej, tam som sa inšpirovala mojou minulosťou. Čiže ja som študovala chémiu, aj mi na strednej prvej išli dobre tieto také prírodovedecké predmety a veľmi ma to fascinovalo a bavilo a baví ma to doteraz. A takisto oblasti ako biochémia, astronómia. A tam ten vnútorný program pri tej druhej je silne inšpirovaný premenlivosťou látok alebo štiepeniami častíc a týmito vecami. Nechcem síce ovplyvňovať teraz poslucháča tým, že to teraz všetko poviem, ale vyslovene toto ma viedlo celou tou sonátou. Tieto iné mimo umelecké odbory vlastne.

0: Vypočuli ste si dve skladby Tatiany Šustekovej. Najprv to bola v podaní Marka Bukovského prvá časť z jej prvej klavírnej sonáty, potom prvá časť z jej druhej klavírnej sonáty v interpretácii Miroslavy Matisovej. Na Rádiu 9 počúvate Hudbu mladých a v nej zostrih nahrávky skladateľského koncertu, ktorý sa uskutočnil 28. januára tohto roku v koncertnej sále Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu.
1: Volám sa Juraj Gažmerčík, som študentom druhého ročníka na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Študujem kompozíciu a zároveň aj bicie nástroje. Mám dva hlavné odbory. Ako zadanie na tento polrok som na kompozícii mal skomponovať piesňový cyklus. Vybral som si na tento účel tri básne od Oscara Wilda, ktoré som teda zhudobnil. Texty sú v angličtine, vzhľadom na to, že teda študujem aj tie bicie nástroje, tak to obsadenie som rozšíril o tú tradičnú zostavu klavír a spev ešte aj o vibrafón. Kompozícia pozostáva z troch piesní, ako som teda už spomenul, všetky sú v angličtine, aj keď teda všetky tri majú názvy v inom jazyku.
0: Je jednoduchšie komponovať na nie slovenské texty ako na slovenský text?
1: Ja si myslím, že tá angličtina je o mnoho plastickejšia a trošku to bolo pre mňa aj viac priaznivé písať na ten anglický text. Až tak som si netrúfol na ten slovenský, hoci berem to ako výzvu do budúcna, určite by som chcel aj na slovenský. Ale jednoznačne si myslím, že tá angličtina je plastickejší jazyk a lepšie sa na ňu píše.
0: Juraj, spomenul si, že študuješ hru na bicích nástrojoch.
1: Áno, u Petra Solajka.
0: Hra na bicích nástrojoch, to je predovšetkým o rytmike. Samozrejme, keď teda nehovoríme o marimbe. Čo ťa viedlo k tomu študovať aj kompozíciu, ktorá je viac o melodike ako o rytmike?
1: No, ja som sa už niekedy na strednej škole, ja som ešte totiž študoval gymnázium. Na konzervatórium som išiel vlastne až po vysokej škole, ale už počas tých gymnáziálnych štúdií ma to nejakým spôsobom ťahalo ku kompozícii. Písal som si nejaké také kratšie veci skôr do šuflíka, alebo teda, ak som to chcel nejak aj počuť, tak to bolo skôr pre nejakú kapelnú zostavu. Tak som si povedal, ale nejak minulý rok vlastne, že by som to rád posunul na nejakú takú serióznejšiu úroveň, aj takú, aby som aj v sebe našiel takúto disciplínu a je to aj jedinečná možnosť, ako človek tie veci môže potom aj naozaj počuť, aby ich nepísal iba do šuflíka.
0: Kompozícia a bicie nástroje to tak trošku smeruje k jazzu.
1: Môže sa to zdať, ale v podstate tá škála bicích nástrojov a teraz vrátane melodických, ktoré zahrňajú nie len marimbu, ale teda aj vibrafón alebo xylofón, je v skutočnosti dosť široká, takže myslím si, že to spektrum sa dá ešte rozšíriť aj na ten jazz. Ja osobne k tomu jazzu až tak možno neinklinujem. Myslím si, že tá škála je obrovská.
0: Poďme teda k tej tvojej skladbe.
1: Názov kompozície je uvedený ako tri piesne na slova Oscara Wilda. Interpretovať ju budú Martina Mojžišová soprán, pani profesorka Miroslava Matisová na klavíri a ja si ju hrám. Dve tie skladby sú aj pre vibrafón, takže tie dve si hrám ja sám.
0: Čiže vibrafón Juraj Gažmerčík.

0: Tri piesne Juraja Gažmerčíka na slová Oscara Wilda zaspievala Martina Mojžišová, sprevádzaná Miroslavou Matisovou a autorom.
1: Volám sa Marian Púčik, mám 21 rokov, študujem na Konzervatóriu Jana Leoslava Belu v Banskej Bystrici odbor akordeón v 6. ročníku a zároveň prvý ročník Akadémie umení odbor kompozícia.
2: Volám sa Patrik Čižmár, mám 20 rokov a študujem odbor klavír na Konzervatóriu Jana Leoslava Belu.
0: Chalani, vy ste spoluautormi kompozície, ktorú si o chvíľu vypočujeme. Je to, musím povedať, netradičná kompozícia, takže poďte nám ju trošku predstaviť a potom by ste nám mohli povedať, ako ste vlastne na nej participovali, kto akým dielom.
1: Pred dvoma týždňami sa mal uskutočniť skladateľský koncert na konzervatóriu, kde som mal prichystané jedno dielo pre akordeón, moje autorské, ale večer predtým sme sa tu s Paťom rozhodli, že skúsime vymyslieť niečo iné, čo by tých ľudí mohlo aj tak prekvapiť. A tak sme vyskúšali taký náš spoločný experimentálny projekt, ktorý vznikol o 21. hodine a 19. minúte, volá sa to 21:19 a Patrik vám povie viac.
0: Čiže z noci na ráno, ako dlho trvala tá vaša práca?
1: Asi pol hodinku.
0: Takže ani nie z noci na ráno, ale od neskorého večera do polnoci. Patrik?
2: Skladba vznikala na základe špeciálnych efektov cez jeden program v počítači, čiže to nie je naozaj také konvenčné. V skladbe budeme využívať vlastne nástroj klavír a akordeón a plus počítačový klavír, ktorý bude lúpovaný a bude upravovaný rôznymi nástrojmi a prístrojmi v počítači. Takže ťažko o tom ešte niečo viac povedať, bude to musieť si treba len vypočuť.
0: O chvíľu teda zaznie vaša spoločná skladba, nazvaná ešte raz
1: 21:19,
0: ktorú budú interpretovať
1: Marian Púčik a Patrik Čižmár.

Minimal Peace Mariana Púčika interpretovali Marian Púčik a Patrik Čižmár. V relácii Hudba mladých ste dnes počúvali zostrih nahrávky skladateľského koncertu, ktorý sa uskutočnil 28. januára tohto roku v koncertnej sále Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu. Snímky zhotovil Boris Dobiš, reláciou vás prevádzal Ľuboš Kovačech. Čas do pol jedenástej vyplní skladba Missa Lucis Kataríny Koreňovej, spevácky zbor a komorný orchester konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici diriguje Igor Vlach, sóla spievajú Magdaléna a Stanislav Matisovci.

0: Skladbu Kataríny Koreňovej Missa Lucis interpretovali Magdaléna a Stanislav Matisovci, spevácky zbor a komorný orchester konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici dirigoval Igor Vlach. Z relácie Hudba mladých je to všetko. Pripravil ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia. Rozhlas a Televízia Slovenska, marec 2020.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Rankova Maratón. Číta Juraj Kemka. Samuel pracoval vo firme, ktorej manažment dokázal po vypuknutí pandémie veľmi rýchlo a pružne zareagovať na novú situáciu. Na teleworking prešli ešte skôr, ako bola v krajine zaznamenaná prvá obeť vírusu. Aj pomenovanie home office sa uchytilo až o týždeň či dva neskôr. Samozrejme, aj u nich malo vedenie spočiatku určité obavy, že ľuďom v domácom prostredí poklesne pracovná morálka, preto sa najskôr niekoľko dní od všetkých zamestnancov vyžadovalo, aby mali zapnuté aj zdieľanie obrazovky, nech je možná nepretržitá kontrola. Ale vydržalo to tak iba veľmi krátko. V rodinách s deťmi bolo po prechode škôl na online vyučovanie zrazu zapájaných na videohovory a telekonferencie súčasne aj niekoľko notebookov, takže domáce internetové pripojenia nezvládali masívne prenosy dát súvisiace s e-learningom detí a ešte aj zdieľaním obrazoviek rodičov. Pre väčšinu pracovníkov malo vzdelávanie vlastných detí prednosť pred zamestnaním, lebo pracovné povinnosti si zamestnanec môže splniť aj popoludní alebo večer, ale učitelia sa voči žiakom poväčšine správali neúprosne. Samuel v tých dňoch zachytil aj televíznu debatu, v ktorej psychologička vyzývala pedagógov, aby prehnanou prísnosťou nenahrádzali vlastnú metodickú nepripravenosť a nedostatky v digitálnej gramotnosti, ale prítomný expert z ministerstva školstva jej rázne oponoval, že z nárokov nie je možné zľavovať, lebo krajina opäť dopadne zle v medzinárodných porovnávacích testoch. Mantinely e-learningu na základných a stredných školách boli nastavené maximalisticky a tak sa rodičia radšej predpoludním na internet nepripájali vôbec, len nech ich deti nemajú v škole problémy. Zopár Samuelových kolegov z viacdetných rodín si dokonca vybavilo výnimky, aby mohli v predpoludnejších hodinách požičiavať deťom aj firemné notebooky. Bol to pre manažment firmy dôležitý impuls, aby sa prehodnotili požiadavky na zamestnancov v home office vzhľadom na skutočnú situáciu a reálne možnosti ľudí. Samuel mal dojem, že práve šéf ich sekcie si ako úplne prvý uvedomil, že racionálnejšie než kontrolovať prítomnosť ľudí za počítačmi je manažovať ako pred pandémiou, teda v prvom rade posudzovať výsledky jednotlivcov podľa reálne vykonanej práce. Ak do stĺpcov pribúdajú správne čísla z analýzy dát a na konci strán sú korektné sumarizácie za jednotlivé prevádzky, je úplne jedno, či pracovník sedí v kancelárii alebo doma v kresle. Zabehaný ekonomický pojem na konci dňa

ale keďže postupy práce v rámci sekcie nemali tímový či kolaboratívny charakter, hlavnou náplňou týchto telekonferencií sa stalo poldruha hodinové táranie o ťažkostiach života v pandemickom lockdowne, karanténe a sociálnej izolácii. Najskôr síce šéf predniesol niekoľko základných informácií o chode celej firmy, keďže však tie bývali zväčša priaznivé, veď pandemická situácia vyvolala značný nárast internetového obchodovania, bolo možné, aby sa porada hneď potom zvrhla na bezúzdné klebetenie a drístanie Samuelových kolegov. Títo ľudia medzi 30-tkou a 60-tkou nemali skúsenosti s komunikáciou prostredníctvom telekomunikačných aplikácií a tak sa prekrikovali a skákali si do reči, ako by sa v nich počas uplynulých dní nahromadilo množstvo emócií, ktoré môžu vyjaviť jedine pred kolegami počas porady sekcie. Hlavnou témou však nebola tá vysoko nákazlivá a životu nebezpečná choroba všade okolo nich, ale ponorková nemoc, ktorú zažívali vo svojich rodinách. Aj dámy a páni, ktorých Samuel pred pandémiou považoval za mimoriadne decentných a distingovaných ľudí, zrazu bez akýchkoľvek rozpakov hovorili o nanajvýš súkromných a intímnych témach. Akoby webová kamera, mikrofón a klávesnica zbavovali ľudí zábran a súdnosti. Z obáv, aby ich príbuzní nezačuli, zvykli radšej tie najdetailnejšie a najexplicitnejšie sťažnosti na deti či partnerov vypisovať na telekonferenčnú nástenku. Navyše svoje ponosy doplňali infantilnými červenými emotikonmi s ovisnutými kútikmi úst alebo obrázkami zúrivých tvárí s vycerenými zubami, ktoré by Samuel v internetovej komunikácii s dospelými ľuďmi v žiadnom prípade nepoužil, veď ich presný význam vlastne ani nepoznal a to bol v rámci sekcie najmladší. Samuel ako bezdetný človek tesne pred 30-tkou do takýchto debát nemal čím prispieť a radšej ani nekomentoval vyjadrenia iných, lebo nevedel presne odlíšiť, kedy ide zo strany kolegov iba o veselé ironizovanie na tému správania príbuzných a kedy je opisovaná situácia v rodine už naozaj vážna. On sám nič z toho vonkoncom neprežíval, veď Tamara mala pochopiteľne vlastný notebook a v byte bol zavedený optický kábel, takže kapacita internetového pripojenia bola vzhľadom na ich potreby prakticky neobmedzená. V Tamarinej firme pristúpili k manažovaniu online práce úplne inak. Po vyhlásení lockdownu dostali všetci zamestnanci na 2 dni voľno, lenže potom ich zasa donútili, aby si na ďalšie 3 dni všetci zobrali dovolenku. Tak prebehol prvý týždeň, počas ktorého sa pochopiteľne nahromadilo mnoho práce, čo bolo treba urýchlene dobehnúť. V nedeľu večer potom prišla Tamare a jej kolegom SMS-ka, že od nasledujúceho týždňa firma prechádza na home office. Počas pondelka sa znovu neurobilo nič, lebo sa len skúšali a testovali možnosti pripojenia prostredníctvom najrôznejších softvérov a aplikácií. Zároveň ale manažment svoju neschopnosť prejavoval ďalšími a ďalšími absurdnými nariadeniami. Najskôr dostala Tamara a jej kolegovia príkaz, nech majú nepretržite zapnuté kamery a spustený videočet, aby manažéri oddelení mohli kedykoľvek skontrolovať, či ich podriadení v pracovnej dobe naozaj sedia za počítačmi. Lenže videočetovanie bolo náročné na spotrebu dát a tak ľuďom zlyhávalo domáce internetové spojenie. Pod tlakom požiadaviek od pracovníkov s deťmi, čo museli byť pripojené na e-learning, napokon bol Tamarin zamestnávateľ donútený pristúpiť na ďalšiu zmenu, ale tá bola ešte nezmyselnejšia. Zamestnanci už nemuseli používať chat, avšak mali príkaz zdieľať jednak obrazovku počítača a zároveň aj svoju polohu prostredníctvom mobilu. Spočiatku nechcel manažment firmy dokonca akceptovať, že počas lockdownu

lockdownu sa niektorí zamestnanci s rodinami presťahovali na vidiek k rodičom alebo na chalupy, takže aktuálna lokalita, kde sa ľudia nachádzali, sa nezhodovala s ich trvalým pobytom, ako bol evidovaný na oddelení ľudských zdrojov. Hoci Samuel Tamaru ľutoval, opakovane sa nedokázal ubrániť nutkaniu ironicky jej vysvetľovať, že skratka 24/7 predsa neznamená, že zamestnanec musí byť uväznený na jednom mieste. To digitálne always on je dobré práve na to, aby človek nemusel byť fyzicky always in. Samuel so smiechom predpovedal, že v Tamarinej firme čoskoro nasadia personálu digitálne náramky, aké nosia odsúdenci v domácom väzení. O pár dní už k tomu naozaj nemali ďaleko, veď Tamara sa mu sťažovala, že medzi vedením a zamestnancami vypukla prudká výmena názorov, či pracovníci počas videorozhovoru s manažérom môžu mať zapnutú funkciu rozmazaného pozadia. Napokon to bolo povolené, ale ak niekto z client service chcel mať virtuálne pozadie s nejakým veselým alebo nerealistickým obrázkom, musel si ho dať schváliť manažérovi. To sa Samuelovi zdalo byť celkom oprávnené, ale Tamara bola na firemný manažment už taká naštvaná, že za šikanovanie považovala úplne všetko. Samuel už v prvých týždňoch nadobudol presvedčenie, že pandemická situácia je pre neho, ich sekciu, ale aj pre celú firmu celkom úspešné obdobie. Súhrný index kumulatívnej beta efektívnosti za firmu sa pohyboval medzi hodnotami 1,21 a 1,27. O takých číslach sa im pred pandémiou ani nesnívalo. V Samuelových výkazoch bola výška bledomodrých stĺpčekov, zobrazujúcich Total CN Revenues, vždy bezpečne nad tmavozelenými CB Costs. Ani červená krivka sa na jeho grafoch nikdy nepretla s tmavomodrou. Potom sa ale jedna z kolegyň na stredajšej porade namiesto nadávania na atmosféru v domácnosti zdôverila, že jej svokra sa nakazila vírusom a bojuje o život. O týždeň sa online meetingu nezúčastnila, pretože odcestovala na pohreb, za to ďalší kolega hovoril, že jeho brata hospitalizovali a nasadili mu pľúcnu ventiláciu. To Samuela vrátilo do reality. Pripomenulo mu to, v akom období žije. Samuel s Tamarou všetky protipandemické odporúčania hygienikov uvedomelo podporovali, až prihorlivo dodržiavali každé vyhlasované opatrenie, alebo, presnejšie, každý zákaz. Poctivo si umývali ruky, na základe inštruktážneho videa, čo našli na internete, si uvedomili, že počas celého svojho dovtedajšieho života si vôbec nemydlili palce, nosili zdravotnícke ochranné rukavice, dezinfikovali obaly potravín, zásadne jedli iba chlieb, čo prešiel zahriatím v hriankovači. Nereptali, keď vyšiel príkaz, že nakupovať je možné iba v popoludňajších hodinách, pretože pred obedom v obchodoch mali svoj vyhradený čas seniory. Koniec koncov, Tamara v pracovnej dobe aj tak musela sedieť doma za počítačom. Naučili sa, čo znamená slovo kváskovanie, a istý čas Tamara skúšala piecť domáci chlieb, ale to bola viac móda na sociálnych sieťach než hygienické opatrenie. Von z bytu v počiatočnom období najprísnejšieho lockdownu a povinnej sociálnej izolácie nevychádzali skoro vôbec. Najnutnejšie nákupy vybavoval takmer vždy iba Samuel. Životodarný pobyt na čerstvom vzduchu Tamara realizovala v noci na balkóne, a aj to s rúškom na tvári. Čiže hovoriť o čerstvom vzduchu bolo vlastne dosť prehnané. Pokiaľ ide o používanie rúšok, boli Samuel a Tamara totiž na seba osobitne prísni. Najskôr si museli niekoľko rúšok ušiť, ale dosť skoro sa im zo pár predražených balení podarilo kúpiť v e-shope.
Keď sa o tom po niekoľkých týždňoch rozprávali, už si ani nevedeli spomenúť, či sa to pred pandémiou nazývalo maska alebo rúško. Opatrnosť, za akou pristupovali k noseniu rúšok, súvisela s jednou parciálnou a dosť nepresnou informáciou, na ktorú hneď na začiatku pandémie Tamara natrafila na internete. Uvádzalo sa tam, na akú vzdialenosť môže aj mierny vánok prenášať vírus. Dosť ich ten údaj vyľakal. Potom síce virológovia podrobne vysvetľovali, čo je to vírusová nálož, ale Samuel a Tamara už pri nekompromisnom nosení rúšok zostali. Zvykli si na ne a neprekážali im. Racionálne si povedali, že s rúškom na tvári sa nemôže nič pokaziť, ale bez neho by mohli ohroziť seba aj iných. Pochybným varovaniam, že cez rúško neprechádza do pľúc 100% objem kyslíka, nikdy neverili, veď chirurgovia vždy operovali so zahaleným nosom a ústami aj niekoľko hodín nepretržite, no žiadne dopady na ich zdravie neboli známe.

Samuel začal behávať takmer hneď po nástupe pandémie. Mával rúško aj pri behu a postupne si naň zvykol. Prvé 3-4 dni síce musel prekonávať okrem bolesti kolenných kĺbov a stehených svalov aj veľké problémy s dýchaním, ale bol si istý, že tieto ťažkosti nemajú s rúškom nič spoločné. Sú dôsledkom toho, že nie je vytrénovaný na zvýšenú pohybovú záťaž. Dokonca mu pri behu nepretržite slzili oči. No najväčšou komplikáciou sa mu vtedy zdalo byť pichanie v boku, s čím mu však pomohla Tamara, pretože objavila na internete stránku s radami pre začínajúcich bežcov. Písali tam, že takéto ťažkosti nesúvisia s nádychom, ale s vydychovaním. Ak bežec dostatočne intenzívne vytláča vzduch z pľúc, celý problém zmizne. Samuel síce prijal také odporúčanie dosť skepticky, ale hneď najbližší beh mu ukázal, že je to pravda. Telo vie dýchať aj samo, treba ho iba prinútiť, aby dostatočne hlboko vydychovalo. Spočiatku Samuel objasňoval Tamare, že celé jeho utrpenie sprevádzajúce bežecké pokusy je nepochybne dôsledkom šoku, ktorý zažíva mľandravý organizmus potom, čo bol náhle podrobený experimentu so športovaním. Samuel sa smial, že za posledných 10 rokov utekal na najvýš na električku alebo autobus a teraz sa jeho nepripravené telo ocitlo zo dňa na deň v novej situácii. Uvažoval, že sa z toho v konečnom dôsledku môže vykľuť ďalší veľký paradox, čo do jeho života prináša aktuálna pandemická situácia, keďže práve lockdown a home office, vyvolané vírusovým ochorením, napokon prispejú k zlepšeniu jeho fyzickej kondície. Veď ho už priviedli k behu, čo ho dovtedy považoval iba za stratu času, obzvlášť pre človeka v jeho ešte stále mladom veku, čo navyše nemá žiadne zjavné zdravotné problémy. Samuel dostal od Tamary kompletnú bežeckú výbavu ako narodeninový darček už 2 roky pred vypuknutím pandémie. Tvrdila vtedy, že v zárodku je potrebné zastaviť rast jeho brúška. V prvom momente sa Samuelovi zdalo nevhodné použiť slovo brúško v súvislosti s ním. Bolo to ako keď dospelý človek namiesto slova ústa hovorí pusa. Darček síce Samuela nepotešil, ale určite sa vtedy necítil ani urazený, možno iba mierne zarazený. Prekvapene mrmlal, že ak sa hovorí o brúšku, je to predsa stále čosi malé, až následne sa Tamari spýtal, či sa k nemu pri behaní pridá. Veď ani ona nemladne, hoci poukazovať na nejaké zhoršovanie jej postavy by si netrúfal. Blahosklonne nad jeho návrhom mávla rukou. Keď vtedy Samuel dostal bežeckú výbavu, vyskúšal si iba topánky pre prípad, ak by ich bolo treba vymeniť. Ale padli mu veľmi dobre. Tričko, bunda, šuštiakové nohavice a ponožky zostali nevybalené v skrini. Vytiahol ich na konci prvého týždňa v home office, keď dostal chuť rozhýbať sa, presnejšie, pocítil, že jeho telo je už celé dolámané, ba úplne paralizované nečinnosťou po dňoch, strávených takmer nepretržitým sedením pred obrazovkou, veď okrem práce sa Samuelov počítač začal premieňať na zariadenie pre všetky druhy zábavy. Ale po prvých zúfalých a vcelku neúspešných pokusoch s behaním Samuel celý zmorený váhal, či má vo svojom úsilí vôbec pokračovať. Ale práve vtedy mali online meeting sekcie, v závere ktorého jedna z kolegyň povedala, že už po takom krátkom čase zbadala, že jej manželovi začalo rásť v domácej karanténe brúško. Aj ona použila to mimoriadne odporné slovo, no a Samuel akoby sa v tej chvíli zaťal, že beh bude jeho skrytá revolta voči slovu brúško, vyslovovanému dospelými ľuďmi pri opisovaní dospelých ľudí. Rozhodol sa urobiť všetko preto, aby sa aspoň v súvislosti s ním
obrušku nehovorilo.

Behávať Samuel začal v okolí ich bytu na predmestí, po chodníkoch, malých parčíkoch, občas po úzkých jednosmerkách, kde bol v čase lockdownu pohyb automobilov minimálny. Kľučkoval medzi ľuďmi, čo si tiež na pár minút vyšli z domu. Obchádzal rodičov s kočíkmi, vyhýbal sa malým deťom na odrážadlách a bicyklíkoch. Až ako bežec si uvedomil, že hoci sa takéto deti pohybujú po veľmi nepredvídateľných trajektóriách, rodičia im ponechávajú úplnú voľnosť. A rovnakú slobodu dávali mnohí majitelia aj svojim psom. Zopárkrát musel Samuel zastať, pretože na neho menšie psy vyskakovali alebo bolo nutné prekračovať dlhý remeň vôdzky, keď majiteľ nevenoval pozornosť, ako a kam jeho zviera odbehlo. Frazeologizmus domáci miláčik začal Samuel nenávidieť rovnako ako slovíčko brúško. Ale nielen kvôli takýmto komplikáciám Samuelovi beh medzi bytovkami prestal vyhovovať. Prekážalo mu predovšetkým, že sa neustále moce v rovnakom priestore, počas svojej polhodiny dokonca rovnakými miestami prechádzal opakovane. V zóne, ktorú do detailov poznal už v predpandemickom období, kľučkoval hore-dolu ako šelma v klietke. Predtým nepredstaviteľné globálne ochorenie, lockdown, home office, ale aj pravidelný beh vytvorili v Samuelovom harmonograme dňa novú situáciu a tá si vyžadovala aj nejaký nový životný priestor. Takže keď jeho telo prekonalo počiatočné trápenie a začal už naozaj behať, rozhodol sa, že sa presunie na cyklotrasu pri rieke.

Samuel mal po celé roky, čo bývali s Tamarou v spoločnom byte, dojem, že k ruinám hradu na sútoku riek je to veľmi ďaleko, veď na prechádzkach sa nikdy nedostali až potiaľ. Ale keď tam skúsil dobehnúť, ukázalo sa, že k zrúcanine a späť domov sa dostane za 35 minút. Hoci hradská viedla súbežne s cyklotrasou, Samuel mal napriek rúšku na tvári pocit, že mu do pľúc vniká úplne iný, o mnoho čerstvejší a zdravší vzduch, než je tá mútna hmota skalená vírusmi, čo vyplňa priestor medzi bytovkami 0,5 kilometra za jeho chrbtom. Výhodou oproti behu medzi domami bolo aj to, že popri cyklotrase sa vyskytovalo mnoho zákutí krytých hustými kríkmi, ktoré poskytovali súkromie, kde si Samuel na pár sekúnd mohol stiahnuť rúško a vysmrkať sa. Niektoré boli dokonca vhodné aj na to, aby sa tam v skrytosti vymočil. Na cyklotrase sa veľká väčšina bežcov a cyklistov pohybovala bez rúšok, hoci odborníci vtedy ešte neboli jednotní v názoroch, nakoľko je to bezpečné. Niektorí bežci si rúško dávali len na moment, keď sa s niekým míňali. Ďalší si ho síce nenasadili, ale riziko pri priblížení sa k inému človekovi znižovali tým, že sa navzájom teatrálne obchádzali, menej opatrní len odvrátili hlavy, no mnohí na nebezpečenstvo nakazenia nedbali vôbec. Fúčali a chriachali, ako by ani žiadna pandémia nebola a nejaké opatrenia vláda nevyhlásila. Keď o tom Samuel hovoril s Tamarou, zhodli sa, že nie je dôvod pohybovať sa bez rúška a zbytočne pokúšať osud. Ľudí, čo mali pri behu rúško nepretržite na tvári, bolo na cyklotrase naozaj len zo pár. Samuel by ich azda vedel aj jednotlivo vymenovať. Stará pani v červenej šiltovke, čo sa pohybovala skôr veľmi rýchlou chôdzou, než veľmi pomalým behom. 50-tník, pre ktorého bol beh zjavne iba dočasnou nevyhnutnosťou v období pandémie, pretože mal na sebe smiešne rozťahané tepláky a nestálo mu to ani len za investíciu do poriadnej bežeckej obuvy. No a napokon rúško nosila ešte žena v ostrozelenej bežeckej súprave, plus samozrejme Samuel. On ale takmer vždy behával v rovnakom poludňajšom čase a bolo pravdepodobné, že v iných hodinách by bolo vidno v rúškach aj nejakých ďalších bežcov, s tými sa ale nikdy nestretával. Samuelovi sa zdalo, ako by si bežci na cyklotrase vytvorili špecifické ľudské spoločenstvo. Z videnia sa už navzájom poznali a zdravili sa miernym pohybom ruky. Bolo to len také zdvihnutie dlane, ale Samuelovi aj toľko stačilo, aby pociťoval akúsi spriaznenosť či sympatiu s niekým, kto si zvolil rovnaký spôsob odolávania komplikovaným okolnostiam pandémie. Najzvláštnejšie na tom bolo, že túto blízkosť pociťoval aj voči hazardérom, čo behali bez rúšok, hoci s Tamarou takýchto ľudí odsudzovali. Iba zo pár ľudí na Samuelov pohyb pravicou nejako nereagovalo. Veľmi rýchlo si všimol, že ho neodzdravia výhradne mladé ženy. Doma potom s úškrnom hovoril, že Tamara možno o tom dovtedy ani nevedela, ale patrí do demografickej kategórie najmenej vychovaných osôb, čo nie sú schopné odpovedať ani len na pozdrav. Ale aj toto bola téma, ktorú jej Samuel nedokázal zmysluplne vysvetliť, veď keď sa ho Tamara spýtala, koľko mladých bežkýň stretáva, tak odvetil, že sú 3 či 4. A tak v zápätí znovu radšej prešiel na inú tému. Od väčšiny mladých bežkýň, ktoré nezdravili, sa odlišovala žena v zelenej súprave, tá s rúškom. Samuelovi sa dokonca zdalo, že ona sa pri stretnutí na neho aj usmieva. Ale bol to veľmi neurčitý dojem. Ústa aj spodná polovica jej tváre boli predsa prekryté.
Počas krátkych sekúnd, keď sa míňali, stihol zaznamenať na najvýš výraz v jej očiach, čo sa mu tiež zdali byť zelené ako jej odev. A ten výraz na neho pôsobil milo. Ale otázne bolo, ako sa pri behu tváril on sám. Kto vie, čo za grimasu mu spôsobovala fyzická námaha. Možno sa bežkyňa naozaj usmievala, ale dôvodom mohli byť napríklad aj smiešne vytreštené Samuelove oči alebo útrpné vrásky na jeho čele.

0: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Ranková Maratón. Účinkoval Juraj Kemka. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvuk Boris Štofaňák. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30.

Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v počúvaní skladieb z 12. ročníka medzinárodnej súťaže nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026, ktorý sa konal 14., 15. a 16. apríla v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom rozhlasové stanice z Bulharska, Čiernej hory, Gruzínska, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a z Ukrajiny. Pred dvomi týždňami sme uviedli nahrávky kategórie autentického folklóru v takom poradí, v akom zazneli na odposluchu v stredu 15. apríla. A vypočuli sme si aj dve skladby z kategórie štylizovaného folklóru. Zúčastnili sa na nej rozhlasové stanice z Bulharska, Maďarska, Rakúska, Slovenska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a z Ukrajiny spolu 11 nahrávkami. Na dnes máme teda pripravených ešte 9 nahrávok. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik.

Na odposluchu štylizovaného folklóru bola ako tretia zaradená nahrávka bulharského rozhlasu Na trhovisku. Jej autor Dimitar Christov sa inšpiroval atmosférou starej obchodnej ulice v malom meste, kde sa stretávajú remeselníci, obchodníci a kaviarníci, ľudia rôznych náboženstiev, národností i povolaní. Ráno začnú najprv spievať vtáky, po nich sa prebudzajú ľudia, život plynie, pulzuje v tanečnom rytme, ktorý naplňa celé trhovisko. Nahrávke udelila porota najvyššie ocenenie Grand Prix Svetozára Stračinu. Dimitar Christov Na trhovisku. Orchester ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu diriguje autor spracovania.

švédsko-norské trio Evestaden tvoria hráč na starobilej norskej líre s názvom Kraviklíra Kenneth Lien. Hráčka na husliach a kantele Levina Storekernová a hráčka na kraviklíre Eir Wattenströmová. Všetci traja muzikanti aj spievajú a dievčatá využívajú pri hre elektroniku. Autorom skladby v duchu tradičnej Polsky je Levina Storekernová. Spieva sa v nej o tom, že človek má kráčať proti slnku, svoje činy a skutky má prispôsobovať prírodným úkazom a javom a má sa mať na pozore pred nástrahami na ceste. Hrá a spieva trio Evestaden.

Na ďalšej švédskej nahrávke spieva Katarína Baruková vo svojom materinskom jazyku, ktorému hrozí zánik, v umejskej sámčine. Jej pieseň Rieka Ume je založená na tradičnom speve jojk, ktorý obyčajne nemáva instrumentálny sprievod, ale na súťažnej nahrávke sa k speváčke pridávajú gitarista Arnljot Nordvik, basista Christo Stangnes, hráč na rytmických nástrojoch Christer Jürgensen a hráč na syntetizátore Erik Fjelde.

Slovenský rozhlas bol v kategórii štylizovaného folklóru zastúpený nahrávkou skladby umeleckého vedúceho Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave Jána Kružliaka mladšieho Jarné spevy. Piesne sa spievali v fontianskej obci Dačov Lom počas veľkonočných sviatkov a autor v svojom spracovaní využil výnimočné kvality solistky Simony Hulejovej, ale aj štýlový spev skupiny Ulianky z Nitry, ktorú vedie Margita Jágerová. Hudobnú réžiu má Peter Zagar, zvukovú réžiu Luboš Veselý. Hrá Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave pod vedením autora spracovania Jána Kružliaka mladšieho.

ku každoročnému štedrovečernému programu Rakúskeho rozhlasu patrí priamy prenos koncertu, ktorý bol minulý rok výnimočný. Nevysielal sa z rozhlasového štúdia, ale z vidieckého gazdovstva Nory a Petra Majerovcov. Sami Majerovci vydali dve vianočné CDčka a už 10 rokov usporadúvajú adventné koncerty. Naposledy sa teda na 3,5-hodinovom koncerte, ktorý sa vysielal z ich obývačky, mohlo zúčastniť celé Rakúsko. Koledu Prišla krutá zima, spracovali v 7-8-novom rytme s využitím balkánskych prvkov. Spieva Nora Majerová, na gitare hrá Peter Majer.

Známy maďarský cymbalista Károly Vadász sa venuje maďarskej a rómskej ľudovej hudbe, je umeleckým vedúcim a solistom stočlenného cigánskeho orchestra a vystupuje so súborom Zoltána Mágu. Maďarský rozhlas vybral do kategórie spracovaného folklóru jeho podanie úvodnej hudby k animovanému seriálu Miazgovci, hoci ide o autorskú skladbu Tamáša Deáka. No, ak aj nejde o ľudovú melódiu, dozaista táto melódia zľudovela a rozšírila sa po celom svete. Miazgovci za zvukov hudby. Hrá cymbalista Károly Vadász a ľudová hudba Jánoša Johana.

Nahrávka Jazda je ukážkou zo 40-minútového bloku hudby a slova, ktorý vytvorila švajčiarska skladateľka Kristýna Brunnerová na objednávku festivalu novej ľudovej hudby Stubete am See v Zürichu. Kristýna vyštudovala hru na Schwitzerorgeli, čo je švajčiarska diatonická gombíková harmonika, a hru na tomto nástroji aj vyučuje. Skladba je portrétom krajiny a rozprávaním o človeku na cestách, ktorý sa potuluje medzi známym a neznámym. Hrá okteto Kristýny Brunnerovej.

Milí poslucháči, záverečnou skladbou na odposluchu kategórie štylizovaného folklóru na Grand Prix Svetozára Stračinu 2026 a zároveň záverečnou skladbou našej relácie je Koloplet. Zmes, ktorú zostavil Vlada Panovič z tanca Oro, ktorého je sám autorom, ďalej ľudového tanca Kragujevačky Drum a ďalšieho Mora Staccato od Grigoraša Diniku. Na akordeóne hrá a ľudový orchester Srbského rozhlasu a televízie v Belehrade vedie Vlada Panovič. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnešná relácia bude patriť hudbe, ktorá sa z rôznych dôvodov ocitla mimo hlavného prúdu. Nie preto, že by stratila svoju hodnotu, ale preto, že ju čas prekryl, respektíve odsunul na okraj spoločenského vnímania. Túto objavnú cestu s zaujímavými dielami a príbehmi skladateľov napokon uzavrie súčasná hudba, diela Maxima Šaligina a Serža Asada. Možno aj ako pripomienka, že vzťah k hudbe nevzniká spätne, ale práve teraz. Úvod bude patriť skladateľovi, ktorý je dnes už skutočnou raritou. Započúvame sa do tvorby Giacinta do Sacramonteho, portugalského reholníka z polovice 18. storočia. Pôsobil ako čembalista, organista aj skladateľ, no veľká časť jeho tvorby zanikla pri lisabonskom zemetrasení v roku 1755. Aj preto dnes patrí k málo známym menám barokovej hudby. Z jeho tvorby som vybral tokatu D-moll vo verzii pre orgán. Hrá Jean Guillou.

Jean Guillou dohral tokátu D-moll, ktorej autorom je Giacinto do Sacramonte. V našej objavnej ceste naprieč zabudnutými dejinami pokračujeme hudbou Giuseppeho Bona. Po štúdiách v Neapole sa uplatnil vo Viedni, kde pôsobil ako dvorný hudobník, pričom jeho kariéra bola úzko spätá s aristokratickým pôsobením. Bol autorom početných opier, serenád a duchovných diel a zároveň vyhľadávaným pedagógom i aktívnym členom hudobného života svojej doby. Čisto instrumentálnej hudbe sa venoval len okrajovo, o to pozoruhodnejší je jeho koncert pre flautu s časťami Allegro, Adagio a Allegro. Ako solistka sa predstaví Sieglinde Grössinger, hrajúca v sprievode ansámblu Klinge Kunst.

Doznel flautový koncert Giuseppeho Bona. Flautového partu sa ujala Sieglinde Grössinger v sprievode ansámblu Klinge Kunst. Rovnakým rúškom tajomstva je dnes už zahalený príbeh a tvorba Jeana Crassa, francúzskeho námorníka, dôstojníka a skladateľa, ktorého život sa pohyboval medzi morom a hudbou. Práve toto prepojenie je pre jeho tvorbu príznačné. Mnohé diela totiž vznikali priamo na palubách lodí v čase, keď veril významným plavidlám francúzskeho námorníctva. Jeho hudobný jazyk spájal francúzsku farebnosť s prvkami, ktoré si priniesol zo svojich ciest. V jeho hudbe cítiť zároveň spontánnosť aj premyslenú formu, ako by sa medzi sebou neustále vyvažovali inšpirácia a disciplína. V nasledujúcich minútach sa započúvame do jeho kvinteta pre flautu, harfu, husle, violu a violončelo. Dielo je štvorčasťové, ase anime, anime, ase land a tre anime. Hrajú Juliette Urel, Marie-Pierre Langlamé, Philippe Greffin, Miguel da Silva a Henri de Marquette.

tejto chvíli sa presúvame do priestoru súčasnej hudobnej tvorby. Komornú hudbu vystrieda virtuózne klavírne dielo ukrajinsko-holandského skladateľa Maxima Šaligina. Skladba nesie prozaický názov Všetkým vzkrieseným a pochádza z cyklu Fetus Etudes, súboru etúd vznikajúcich v posledných rokoch, ktoré sú nielen technickou výzvou, ale aj silnou osobnou výpoveďou reagujúcou na vojnu a skúsenosť krehkosti, ale aj odolnosti. Na klavíri hrá Antoni Bariševský.

To boli tóny skladby s poetickým názvom Všetkým vzkrieseným od Maxima Šaligina. Na klavíri hral Antoni Barišavský. Na záver sa ešte presuneme do sveta brazilskej gitarovej hudby. Zaznie Jobiniana pre dve gitary od Sergea Asada, vzdávajúca hold Antoniovi Carlosovi Jobimovi, jednej z kľúčových osobností brazilskej hudby 20. storočia. Hrajú Sergio a Odair Asad.

0: V interpretácii gitarového dueta The Assad Brothers dozňala Jobiniana od Sergea Assada. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Príjemné počúvanie relácie Ars Litera, vážení poslucháči. Tu dnešnú som rozdelil na dve časti. Najskôr to bude rozhovor so spisovateľom Petrom Karpinským, ktorý si koncom roka 2025 prevzal ocenenie Trojruža, čo je najvýznamnejšie ocenenie v oblasti písania pre deti a mládež. Priblížime si teda jeho nové knihy, jednak cestopis Slovenskom plný záhad a fantázie nazvaný Zuzkine dobrodružstvá, no a v druhej knihe približuje detským čitateľom najväčších slovenských vedcov a vynálezcov.
3: Pôvodný zámer naozaj bolo, že sprístupníme 10 osobností slovenskej vedy. Uvažovali sme ako na to, pretože ponúknuť nejaký typ encyklopédie, takých tu už bolo. Urobiť len príbehy o týchto vedcov, aj toto tu už bolo. A tak sme sa rozhodli, že to urobíme pomocou komiksového spôsobu, takže vlastne tých 10 vedcov, 10 vynálezcov sú spracovaní pomocou komiksov, ale zase to by bolo celkom málo, takže sú vsadení do príbehu o Borisovi, ktorý je trošičku utiahnutejším chlapcom, nemá veľa kamarátov, v škole ho šikanujú a tak vlastne nájde kamarátku v umelej inteligencii. Nie je to ani návod na to, ako by takéto deti mali žiť, pretože nakoniec sa ukáže, že teda priateľstvo s deťmi je ako keby vzácnejšie a nájde si aj takú lásku, Sofiu.
2: V druhej časti relácie v rozhovore so spisovateľkou Barborou Hrínovou budeme hovoriť nielen o jej predchádzajúcej úspešnej knihe Jednorožce, ale aj o románe Plachý dom, ktorý je tiež vo finále Anasoft Litera a v istom zmysle potvrdzuje jej zaujatie odhaľovať nevšednosť v každodennosti aj u, na prvý pohľad, bežných ľudí.
4: Tak ono je to v niečom aj prirodzené, no vždycky je nejaký mainstream a potom nejaká hrstka, ktorá povedzme vyhľadáva náročnejšiu literatúru. Ja si myslím, že aj tá náročná môže byť napísaná komunikatívne a čitavo aj pre širšie vrstvy, no len potom je to zase možno otázka nejakého nedostatočného marketingu alebo nejakej kultúrnej diplomácie a zase na druhej strane čitateľov bežných ľudí možno majú iné preferencie, ale to je úplne v poriadku, no tak ja nebudem nikomu meniť na silu životy, že nech číta knihu na miesto výletu niekam alebo lyžovačky, takže ocenenie Anasoft Litera bolo pre mňa takým veľkým povzbudením aj nejakou motiváciou do tých dosť dlhých rokov ďalšej tvorby, že snažila som sa možno aj preto tú ďalšiu knižku naozaj urobiť čo najlepšou, ako najlepšie ako som vedela. A takéto udalosti sú veľmi dôležité. Povedzme aj táto súťaž, čokoľvek, čo venuje literatúre nejakú pozornosť, lebo myslím si, že na Slovensku teda není literatúra na nejakom piedestáli, skôr naopak, že vo všeobecnej populácii asi teda nemá až takú prioritu, sa mi zdá.
2: Príjemné počúvanie dnešnej Ars Litery vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek.

0: spisovateľ Peter Karpínsky sa koncom roka 2025 stal laureátom ceny Trojruža, ktoré je najvýznamnejším ocenením v oblasti písania pre deti a mládež. Cena Trojruža patrí autorom, ktorí prinášajú nové témy, hovoria jazykom mladých a pritom si zachovávajú umeleckú kvalitu a citlivosť. Nedávno tento autor v Bratislave pre detským publikom predstavil dve nové knihy. Prvou je publikácia Zuzkine dobrodružstva S nohou v sadre. Ide vlastne o cestopis Slovenskom plný záhada fantázie, ktorý je doplnený audioknihou. Krátko po predstavení knihy Zuzkine dobrodružstva S nohou v sadre sa s autorom Petrom Karpínskym porozprávala redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Rozprávame sa v Bratislave krátko po prezentácii vašich dvoch nových kníh. Počujeme tu ešte detské hlásky vášho publika. Neviem, či sa vás niekto opýtal ako etablovaného spisovateľa, prozaika, samozrejme aj vedca a pedagóga, ale o tom teraz nebudeme hovoriť. Prečo ste si vybrali práve túto cieľovú skupinu, teda deti a mládež?
2: Veľmi dobrá otázka, na ktorú si tiež často lámem hlavu a premýšľam, že prečo som prešiel od literatúry pre dospelých, ktorou som začínal vlastne k literatúre pre deti. Dúfam, že ani tú literatúru pre dospelých som navždy ešte nepochoval, že sa k nej vrátim, ale zdá sa mi to publikum akési vďačnejšie a možno aj bezprostrednejšie. Predsa len keď sme chodili na tie besedy s dospelými čitateľmi, tak oni si to tak vypočuli, pokývali hlavou, ale málo kedy odzneli nejaké zvedavé otázky. Zatiaľ čo pri týchto detských besedách tie deti sú schopné pýtať sa na všetko, od kníh až po osobný život. Takže toto je tá jedna stránka vlastne toho písania a na druhej stránke možno je to voľnejšie z hľadiska fantázie. Neviazujú ma nejaké konvenčné záležitosti, takže tie rozprávky pre deti sú ďaleko kreatívnejšie.
1: Píšete knihy a treba povedať, že ste pracovitý a úspešný autor v tomto žánri, ale prispievate aj do detských časopisov.
2: Prispievam do viacerých, ale v podstate akým domicilom, takým domovským časopisom pre mňa je časopis Fifík, dokonca tam som vlastne aj v členom redakčnej rady. Teraz práve v marci sme vydali také rozprávkové alebo fantastické pexeso, kde sme sa pohrali so spisovateľmi a s umelou inteligenciou, ktorá je momentálne veľmi populárna a vymysleli sme si takú hru, kde sme vlastne umelej inteligencii zadali názov knihy, ktorú daný spisovateľ napísal a poprosili sme ju, aby fotografiu toho spisovateľa zakomponovala do názvu alebo do tej samotnej knihy. A tieto obrázky vyšli vo Fifiku ako pexesko alebo ako podpisové kartičky a čo ma prekvapilo aj u samotných spisovateľov, to malo celkom veľký úspech, že sami sa potešili týmto obrázkom. Takže aj takýmto spôsobom Fifik vychádza v ústrety a myslím, že je to veľmi podnetný časopis práve pre detského čitateľa.
1: V Bratislave ste pred detským publikom prezentovali novú prózu Zuzkina dobrodružstva S nohou v sadre. Je to kniha, ku ktorej je priložená aj audio nahrávka?
2: Ono to pôvodne vznikalo pre audio nahrávky. Pôvodne nás oslavili vlastne Slováci žijúci v Čechách a chceli, aby sme nejakým literárnym spôsobom sprístupnili alebo priblížili Slovensko deťom žijúcim v Čechách. A tak začali vznikať na pokračovanie Zuzkine dobrodružstva. No a keď ich bolo 10, spojili sme ich do knihy a vydali sme ich vlastne ako Zuzkine dobrodružstva, hashtag S nohou v sadre. Tieto nahrávky, ktoré boli pôvodne vlastne verejne prístupné, tak sú momentálne stiahnuté, vyčistené a priložené ako audio nahrávka k tejto knihe. Ale pozor, nie je to presne to isté ako samotná kniha, čiže osobitne sa dá počúvať tá audio nahrávka a osobitne sa dá čítať kniha.
1: Na obálke vidíme bielú pani, ktorá prechádza múrom stredovekého hradu.
2: Na obálke je biela pani, ktorá prechádza. Tam som vlastne sa upriamil na to, že Trenčín bolo kedysi hlavné mesto módy. Aj tá biela pani, ktorá na tom Trenčianskom hrade žije, je posadnutá módou, rozmýšľa, že ktoré šaty si zobrať a ktoré sú bielejšie, keďže je biela pani. Objavil sa tam Trenčín, objavila sa tam Bratislava, objavil sa tam Kremnica, dostáva sa do Vysokých Tatier, takže Zuzka pochodila aj s tou nohou v sadre a vďaka vlastne čarovnej knihe tomu ilustrovanému prúvodcovi po Slovensku väčšinu takých tých emblematických miest. Ale na druhej strane chceli sme si vybrať aj mesta, ktoré nie sú také tie na prvý pohľad jednoznačné a mohli sme ísť aj do miest, ktoré sú možno menej známe.
0: Druhá kniha, o ktorej budeme hovoriť v súvislosti s písaním Petra Karpinského, je rozprávaním o najväčších slovenských vedcoch, stvárnené komiksom s pútavými príbehmi. Je to jeho nová kniha, rovnako určená pre deti a tínedžerov, Boris, AI, umelá inteligencia a superhrdinovia vedy. Približuje život a dielo takých osobností, ako boli Štefan Banič, Jozef Murgáš či Jan Jesenius, spôsobom blízkym súčasnej dobe.
1: Boris, AI a superhrdinovia vedy. Superhrdinovia vedy sú osobnosti, ktoré formovali našu prítomnosť. Vy ste sa rozhodli podať ich príbehy, prácu a to podstatné dielo spôsobom prístupným pre deti a mladých ľudí.
2: Pôvodný zámer naozaj bolo, že sprístupníme 10 osobností slovenskej vedy. Uvažovali sme ako na to, pretože ponúknuť nejaký typ encyklopédie, takých tu už bolo. Urobiť len príbehy o týchto vedcov, aj toto tu už bolo. A tak sme sa rozhodli, že to urobíme pomocou komiksového spôsobu, takže vlastne tých 10 autorov alebo 10 vedcov, 10 vynálezcov sú spracovaní pomocou komiksov, ale zase to by bolo celkom málo, takže sú vsadení do príbehu o Borisovi, ktorý je takým trošičku utiahnutejším chlapcom, nemá veľa kamarátov, v škole ho šikanujú a tak vlastne nájde kamarátku v umelej inteligencii. Nie je to ani návod na to, ako by takéto deti mali žiť, pretože nakoniec sa ukáže, že teda priateľstvo s deťmi je ako keby vzácnejšie a nájde si aj takú lásku, Sofiu. A táto umelá inteligencia mu jednak sprostredkováva informácie o týchto slovenských vynálezcoch, ale jednak mu aj trošičku pomáha sa socializovať, pretože ona ho posiela, aby teda sa s tou Sofiou stretol. A do toho vstupuje ešte aj taký detektívny príbeh. Obklopení sme neustále rôznymi hoaxami, ktoré sa na nás šíria zo sociálnych sietí a tu sa objaví hoax o bielej dodávke, ktorá údajne chodí po meste a kradne deti. S týmto hoaxom sme sa už stretli všetci a Boris sa medzi iným vlastne pokúša vyriešiť aj tento hoax a vyvrátiť ho, teda stáva sa nielen vynálezcom, nielen chlapcom, ktorý je šikanovaný, ale aj takým malým detektívom.
1: Budeme listovať v tejto knihe, aby sme narazili na meno Jozef Maximilian Pecval.
2: Zaujímavé, keď sme sa teraz s deťmi rozprávali a prečítal som vlastne 10 týchto mien, tak na niektoré deti zareagovali a práve Jozef Maximilian Pecval bol taký, na ktorého veľmi nechytali sa, či za to, že je vlastne z východného Slovenska, je tam otázka, alebo možno...
1: Alebo sa jednoducho o ňom neučili.
2: Alebo sa o ňom neučili a pritom vlastne v podstate je to veľmi zaujímavý človek, ktorému ukradli jeho vynález a tento vynález, lebo vlastne vymyslel šošovku do fotoaparátov a mnohé fotografické firmy túto šošovku ešte dodnes používajú a používali. Možno preto, že tie deti už používajú skôr mobily a nie tie klasické fotoaparáty, tak Pecvala nepoznajú. Takže na jednej strane je to úžasný človek, ktorý z hlavy dokázal vypočítať práve fungovanie tej optiky a na druhej strane je to aj taký symbol toho, ako môžu veľké korporáty toho obyčajného človeka obrať o ten jeho vynález. Takže aj toto je práve zaujímavé, že tie deti sa dozvedajú možno aj také negatívnejšie zážitky zo života týchto vedcov.
1: Že život vedca alebo významnej osobnosti, teda po rokoch významnej osobnosti, jednoducho často nebývava prechádzka ružovou záhradou.
2: Stali sa zabudnutými, alebo tie vynálezy im niekto ukradol priamo, prípadne sa na nich prišlo až oveľa neskôršie a urobili dieru do sveta. A toto ma trošičku aj mrzí, že teda niekedy nie sme hrdí na týchto slovenských vedcov, máme ich tu pomerne veľa a nejako sa strácajú, nemáme vytvorené pamätné izby, nemáme vytvorené múzea, ktoré by boli týmto vedcom venované, prípadne ak tie múzea boli, tak sa zatvárajú a keď tvrdíme, že sme hrdí Slováci, tak na druhej strane vlastne tá hrdosť sa neprejavuje aj týmto spôsobom.
1: Rada budem pri tejto príležitosti hovoriť aj o významnom ocenení Trojrúža, ktorú ste získali za svoje literárne diela, ktoré boli a sú určené práve deťom a mladým ľuďom. Čo pre vás znamenajú ocenenia? Treba povedať, že ste úspešným a oceňovaným autorom.
2: On sa hovorí, že svetská sláva poľná tráva. Tie oceňovania asi nepomôžu predajnosti kníh, ale na druhej strane pomôžu spisovateľom, spisovateľovi, minimálne z tej strany tej vedeckej časti alebo odbornej verejnosti. Je to taká spätná väzba, že teda tá práca má nejaký zmysel a že teda nie len deti čítajú knihy, ale aj dospelí a odborníci tie knihy čítajú a oceňujú ich, cenia si ich. Takže neprikladám tomu nejako, že teraz budem spať na ružia alebo na vavrino, ako sa vraví.
1: Ak trojružia, tak.
2: Tak áno, spať na ružiach, ale treba pracovať ďalej, ale je to, z človeka to jednoznačne poteší.
1: Čo pre vás znamená práve toto ocenenie trojružia? Je to ocenenie Medzinárodného domu Bibiana a odbornej poroty?
2: A v sekcie, slovenskej sekcie IBI, takže ono to naozaj poteší. Tak ako minulý rok ma potešil vlastne zápis knihy o malom kozmonautu na čestnú listinu IBI, to bolo tiež veľmi zaujímavé, lebo v podstate dostal som sa do zoznamu s mnohými zahraničnými a svetovými menami. Toto je takisto, lebo je to vlastne, to by sa povedať, celoživotné ocenenie a je to vlastne najvyššie ocenenie autora pre deti na Slovensku. Takže fakt je to taká pozitívna spätná väzba.
1: Otázka pre vydavateľku Magdalenu Gocníkovú. Kto je Peter Karpinský, tak ako máte možnosť ho 10 ročia poznať a 10 ročia s ním spolupracovať?
3: Peter Karpinský je výnimočný človek, naozaj ho dôverne poznáme vo vydavateľstve, pretože dovolím si povedať, že je to náš kmeňový autor. Pri stretnutiach s ním sa veľmi rada pýtam, či mu pán Boh nenadelil pár hodín viac každý deň, pretože píše, robí divadlá, režíruje, učí, riaditeľuje, stíha množstvo besied, stretnutia s deťmi, píše vynikajúce knihy, naozaj si dá záležať, naozaj človek, s ktorým je veľká radosť pracovať, pretože je uvažujúci, veľmi vtipný, s nadhľadom a má rád deti a veľmi dobre im rozumie.
1: Je to oceňovaný autor literatúry pre deti a mládež, je to laureát prestížneho ocenenia Trojrúža. Ako vnímate jeho písanie?
3: Je to premýšľajúci človek, ktorý píše naozaj najviac momentálne pre deti, alebo aj laureátom Anna Soft Litera svojho času, takže píše aj pre deti, aj pre dospelých a hlavne nepodceňuje svojho detského čitateľa. On od neho očakáva, aby si knihu prečítal, aby nad ňou rozmýšľal, aby k nej niekoho privolal, aby si niečo zistil a s dieťaťom hovorí ako s partnerom, to je u autora veľmi, veľmi dôležité, že nepodlieza a dieťom sa nevnúcuje, ale naozaj si berie za svojich čitateľských partnerov a to je úžasné.

0: V druhej časti dnešnej Ars Litteri budeme hovoriť so spisovateľkou Barborou Hrínovou o jej tvorbe, o jej prístupe k literatúre, akí hrdinovia ju zaujímajú, čo si všíma a čo potom sprostredkuje čitateľovi v texte plnom láskavého objavovania nevšednosti, výnimočnosti, jedinečnosti, zdanlivo všednom.
1: Rádio Devín, Ars Litteri.
0: Tudy v tejto chvíli vítam spisovateľku Barboru Hrínovú, ktorá jednak pôsobí ako pedagogička na Vysokej škole muzických umení na katedre scenaristiky, ktorú ste aj predtým absolvovali. Takže budeme sa rozprávať o vašej práci so slovom, ale aj o vašich posledných literárnych počinoch. Najskôr taká všeobecná otázka, aké to bolo vaše vnútorné objavovanie vášho vzťahu k slovu, písanému slovu?
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Keďže ja už píšem nejaké tie roky, takže tie moje začiatky sú také viac menej už aj pre mňa samú zahmlené. Samozrejme, začínala som dosť skoro, písala som nejaké poéziu čiastočne. Následne som vyštudovala scenaristiku na VŠMU, čo ma viedlo skôr k takému dramatickému písaniu pre film a televíziu. A potom som sa postupne začala vrátiť takému svojmu pôvodnému impulzu, že vlastne sústrediť sa na prózu, na literatúru a toto som si tak ďalej sama rozvíjala. Posielala som poviedky do súťaže Poviedka a tam som sa zo párkrát umiestnila, takže to bol taký milý impuls a potom som vlastne dala už dokopy svoju debutovú knižku Jednorožce.
0: Ktorá mala tiež, ako aj tie poviedky predtým, veľký úspech aj od odbornej kritiky, ale aj cene Anna Softlitera a potom aj u čitateľov v rámci René ocenenia. Kedy ste sa cítili potom v tom písaní, že ste doma, že si píšete vlastný text, lebo bola tá skúsenosť so scenaristikou, tam sú tie požiadavky vlastne na ten text výsledný úplne iné?
2: Áno, tak scenaristika a literatúra, to sa vo mne stále tak prelínalo, v podstate trošku sa to stále prelína. Ja som sa potom tak nejak viac udomácnila v tej literatúre, ktorá mi tak trošku viac vyhovuje asi aj parametrami vlastne toho druhu samotného, že umožňuje ísť viac, povedzme, subtilnejšie do vnútra postav, zachytiť niečo možno obširnejšie aj opisom. Takže, ale to dramatické písanie som využila aj v písaní pre rozhlas, povedzme. Takže ja mám rada oba princípy a v podstate dosť veľa píšem aj dialogov do tých prost, takže to som sa tiež naučila na škole. A
0: koniec koncov posledný román Plachidom, tak bola najskôr rozhlasová hra, až potom teda tento text. Aké je to písať vlastne pre televíziu, pre rozhlas, potom pre diváka, alebo vlastne možno pre seba?
2: Tak pre rozhlas vlastne je písanie založené na nejakej zvukovosti, vlastne aj keď častokrát píšem literatúru, tak ja sa sústredím na to, aby to fungovalo ako literatúra, čo podľa mňa nie úplne všetci ľudia chápu, lebo častokrát som povedzme nútená čítať z toho textu nejaké ukážky, ale ja keby som vedela, že to je určené na to čítanie, ja to inak napíšem. Čiže ja to vyslovene píšem s tou intenciou, že sa to bude odohrávať u niekoho v hlave potichu. A potom, keď som oslovená povedzme napísať rozhlasovú hru alebo feature, tak to je už úplne iné, tak tam sa prepínam do toho, že to bude počuť niekto. Čiže to viac staviam na tých vizuálnych vnemoch a aj výmenách, čiže je to povedzme dynamickejší žáner. Alebo musí byť viac založený na konflikte a na nejakých dialogoch, ako povedzme poviedka, kde to môže byť trochu viac pod povrchom.
0: Na vysokej škole sa venujete kreatívnemu písaniu. Prečo vás láka práve možno taká variabilita narábania s textom a prístupov k textu?
2: No ja som v ateliéri scenaristickej tvorby dlho učila scenaristický seminár. Aj naďalej vediem vlastne individuálne práce študentov, ale teda keďže takou mojou osobnou záľubou je literatúra, tak od tohto roka vlastne mi bolo umožnené učiť aj kreatívne písanie, z čoho sa veľmi teším, takže tam môžem uplatniť svoje skúsenosti a vstúpiť so študentami do takého osobnejšieho dialogu. A vlastne už je ten rok pomaly aj za nami. Takže som rada, že som ho spolu so študentami absolvovala. Hej, pre mňa taký výborný posun.
0: Obohacuje to vás aj ako spisovateľku, ako autorku? Tieto profesné skúsenosti s rozhlasom alebo tie iné typy písania a potom kontakt so študentmi?
2: Určite, tak ja si z každej skúsenosti zoberiem niečo pre seba. Aj z písania pre rozhlas, tam povedzme aj to robenie nejakého výskumu v teréne. Keď som robila feature, tak som sa stretla s respondentami alebo som badala v archívoch. To ma veľmi obohatilo. a dalo mi to nejaký tak insight vlastne do nejakých vrstiev kultúry na Slovensku aj širšie. No a so študentami, tak tam si sa musím formulovať, povedzme, keď ich učím, že čo akože je próza, alebo tak, že teda, že čo to je. A tento rok som vymýšľala rôzne zadania, takže na ktorých sme sa učili, takže tak vedie ma to k nejakému väčšiemu akože uvedomeniu toho procesu, bez čoho by sa možno spisovateľ zaobišiel, ale tak tá výučba to prináša.
0: Ako pristupujú? To ma zaujíma, napríklad teda tá mladšia generácia k tomu písaniu, ako oni vnímajú literatúru? S čím sa stretávate, s akými názormi? Ako voľné písanie skôr, alebo?
2: Je to rôzne. Dosť veľká časť z nich hovorí, že oni chceli písať literatúru, ale že sa to vlastne na Slovensku nedá študovať ako odbor. Takže potom išli na tú scenaristiku, povedzme. A tam sa už tak akože viac, povedzme, formovali, prispôsobovali tým očakávaniam toho odboru, čo je pochopiteľné. A teraz, že sú radi, že sa môžu vlastne vrátiť k tomu pôvodnému impulzu a rozvíjať sa aj literárne. Iná časť je taká skôr naozaj filmová, že si tam chodia rozpísať nejaké svoje zadania, ktoré píšu ako scenár, ale povedia, že tu mám príležitosť pochopiť psychiku vedľajšej postavy, tak napíšu o nej nejaký textík. Takže majú to ako takú servisnú záležitosť, takže je to rôzne.
0: V čom je pre vás náročnejšie ako spisovateľku pri písaní textu, ktorý má slúžiť inému dielu, filmovému dielu napríklad a podobne, kde v tom slovnom vyjadrení musí byť napríklad aj naznačený charakter postavy aj podobne. Samozrejme, tam je dotvorený aj tým konaním, ale musíte tam byť úsečnejšie, kdežto pri vlastnom texte môžete sa viac ako keby rozpísať. Je to iba remeselná zručnosť?
2: No je to aj remeselná zručnosť, ale určite je to aj nejaký spôsob videnia textu. Milan Kundera hovoril, že napísal román, lebo chcel vyjadriť niečo, čo sa dá vyjadriť iba románom. Čím tak asi zjednodušene myslel to, že sa román nedá redukovať na dej. Zatiaľ, čo pri scenári je ten dej dosť dôležitý. Takže sú to nejaké asi aj iné spôsoby myslenia o svete a pristupovania k realite. Každý sa udomácni asi s niečom inom, ako ten, ešte sa k nemu vrátim, Milan Kundera sa tak čoraz viac definoval ako romanopisec, že tomu tak veľmi sadlo. Napokon písal divadelné hry, takže každý sa nájde.
0: Keď spomínate román, tak vlastne román to bola aj taká veľká téma odbornej kritike literárnej, aj teórii, že sa ako keby v tých 90. rokoch čakalo na nejaký veľký slovenský román. Potom bolo také ako keby uspokojenie s tým reflektovaním tej meniacej sa spoločnosti u Petra Pišťanka. Ale naznačuje to vlastne aj tej diskusie o tom, že ako bol vnímaný ten román. Predtým to bolo ako svedomie nejakej spoločnosti alebo nejaké generačné vypovedanie. Ako to vnímate vy?
2: Všeobecne vždy sú nejaké očakávania od románu alebo od literatúry. Ja im priznám sa, nie celkom rozumiem. Pretože si myslím, že to je vec autora, čo prinesie a ako vníma život. Vlastne pokiaľ ja neviem, kto konkrétny formuluje to očakávanie, tak ja nemám tendenciu sa mu prispôsobovať alebo na ňo reagovať.
0: Zaujímalo ma slovo bádanie, keď ste spomenuli bádanie v archívoch. A ono je to typické vlastne aj pre charakter vašich postav, ktoré bádajú v nejakej rodinnej histórii, venujú sa pozorovaniu okolo. Prečo?
2: No tak lebo bádanie a v takom bežnom slova zmysle pozorovanie je asi to najzaujímavejšie na tom celom, pozorovať svet okolo seba. A vlastne tá literatúra je len taký vedľajší produkt toho. Ja není som taký ten asi typ autora, ktorý by sa príliš upínal k produkcii toho literárneho textu ako samého o sebe, ale že to vyplýva skôr z toho, že čo buď nažijem, alebo si tak všimnem, alebo zistím, no tak potom sa tomu snažím nájsť nejakú adekvátnu formu, ale zaujíma ma.
0: Čiže skôr ste tá autorka, ktorá nechá ten text v sebe dorásť?
2: No, určite. U mňa tie veci vznikajú dlho, a až by som povedala veľmi dlho. Má to veľa vrstiev, samozrejme aj táto pozorovateľská bádacia. A potom sú aj také tie, že prichádzajú nápady, tak tie neprichádzajú z archívu, ale neviem odkiaľ. A tie
0: si zo života. Alebo potom alebo, z fikcie.
2: Alebo, no tak, alebo z nejakej metafikcie nad životmi a tie si treba len zapisovať a čím viac ich zapisujete a ste tomu otvorení, tak tým viac prichádzajú, že to je asi taký nejaký dialog. Uh-huh. Hej, že oni neprídu na rozkaz, ale musíte sa tomu venovať a potom prídu, no.
0: Čo vás zaujalo napríklad v Amerike a na Gruzínsku? Naražam na vaše študijné pobyty a je to vlastne zaujímavá skúsenosť rozličných svetov. To ste tiež pretavili potom do literárnej podoby.
2: No, v Amerike som bola na takom Fulbrightovom štipendiu pre výskum, takže bola som síce vedená na nejakej filmovej univerzite, ale mala som dosť taký individuálny program, že som bývala v takom mestečku Orange pri LA, tak ja som spoznávala atmosféru toho mestečka, tých bežných ľudí, chcela som vidieť Ameriku z prvej ruky. Takže písala som tam nejaký svoj blog, také vlastne zápisky z týždňa. Takže mňa zaujíma taká tá bezprostredná skúsenosť, za ktorú som vycestovala vtedy dosť ďaleko. Myslela som, že to je mnohom podobné ako život na Slovensku, možno v takom trošku upgradenutom leveli v niečom zase naopak. No a potom to Gruzinsko bolo predtým, to už je dosť dávno. A to je nesmierne zaujímavá krajina. Potom som vlastne napísala jednu poviedku z tohto prostredia v jednorožcoch, myslím, že sa to volá Internations.
0: Keď spomínate jednorožce, to je tiež vlastne taký zaujímavý, možno aj taký symbol, ktorý charakterizuje svet vašich postav. Možno mi to vyvrátite, ale tak to vnímam. Možno cez tie postavy opisovať niečo, nejakú takú osobitnú zvláštnosť, nejakú jedinečnosť. Tie postavy nie sú to nejakí typickí akční hrdinovia, ale vy ich ponúkate cez to, ako riešia vo svojom vnútornom svete rôzne problémy, alebo čím sú výnimoční, čím sú odlišní.
2: Uh-huh. Tak tá zbierka má aj takú ako keby jednoznačnú povrchovú časť. Písala som aj o queer ľuďoch a rodových menšinách. Časť poviedok sa tomu venuje aj z definície. V iných je tá inakosť taká akože menej explicitná, ale tie postavy tiež ťažko hľadajú vzťahy, prácu, narážajú možno na nejaké vnútorné svoje konflikty, ktoré sa im potom premietnú aj do toho vonkejšieho sveta. Takže sú to takí tí, vtedy som ich nazvala väčšiní hľadači. Takže hej.
1: Rádio Devín, Ars Litteris.
0: V poslednom románe Plachý dom, tam vlastne ma tiež zaujalo to označenie plachy. Tiež je to taká plachosť. Ona je typická možno aj pre tých jednorožcov. Je to, lebo nie sú to takí tí typickí nejakí akční hrdinovia, tí mačovia, ktorí určujú nejaké tempo chodu okolia, ale skôr vy sa zameriavate na to, že odhaliť ich konanie. Kedy sú ako keby zraniteľní, kedy sú plachy, ale pritom nemôžeme ich považovať za ľudí druhej kategórie. Oni majú svoj bohatý vnútorný život, ktorý treba len mať chuť alebo snahu odhaliť.
2: Áno, aj keď teda občas tak vstupujú aj do toho vonkejšieho sveta, no mačovia to určite nie sú, veď...
0: To bol príklad.
2: Áno, ale tak bolo tam aj nejaké vymedzenie sa ešte vtedy voči nejakej patriarchálnej kultúre, ešte v tých jednorožcoch som mala také akože viac nejaké možno konfrontačné obdobie v sebe. A nehovorím, že teraz ho nemám, ale ten plachý dom je taký akože menej na prvú, je taký subtilnejší ešte viac. Ale Ambrose, hlavná postava, je svojím spôsobom tiež jednorožec, lebo je dosť ako keby iný od nejakého mainstreamu, od konzumnej spoločnosti a tak.
0: Predstavme si Ambrosa, je to vlastne dôchodca, ktorý žije v paneláku, ale potom vplyvom životných okolností je donútený riešiť aj vonkajšiu rodinnú situáciu, predaj rodičovského domu, ďaleko od mesta, od toho panelákového sveta Karlovej Vsi na Spiši, a musí vyriešiť jednak v sebe ten svoj vzťah k tomu domu, ale vy ponúkate vlastne čitateľovi aj odhalovanie jeho vnútorného života, vnútorného konania, aký on je pozorovateľ, opisujete ho, že navonok sa môže zdať, že je ten jeho život nejaký monotónny, ale pritom ponúkate tam to, že jeho život je vnútorne veľmi bohatý. On má síce monotónne činnosti. Toto je zaujímavé, ako si vyberáte vlastne takýchto typy hrdinov.
2: Áno, no vlastne není ešte dôchodca na začiatku románu, on ešte učí na základnej umeleckej škole klavír vlastne. A postupne sa stáva tým dôchodcom a to bolo pre mňa aj dôležité zachytiť vlastne ten plynutie času a tá nutnosť sa mu nejak podvoliť. Zároveň ale aj nájsť nejaké svoje vlastné voľnejšie plynutie času, ktoré on nachádza práve na dôchodku na tom vidieckom dome na Spiši. Konečne si to užíva. V tom momente prichádza to rozhodnutie jeho manželky, že chce ten dom predať, hej, takže to je problém pre ňoho. A musí sa vlastne sa tak rýchlo sformuje do podoby nejakej dramatickej postavy, hoci ako hovoríte, on bol skôr taký akože vnútorne intenzívny a prežívajúci, má rád poéziu a pocitovo pristupuje k veciam veľmi, no a zrazu tej poslednej kapitole je nutený sa aj nejak vymedziť, hoď len negatívne, že on je proti predaju a chce zachovať to, čo je. A to ma práve zaujímalo, že jak Ambrose dospeje vlastne do pozície takej dramatickej postavy.
0: V súvislosti s románom Plachý dom treba spomenúť aj Vlastne takto pred rokom bol krst CD piesne zo Štefánky, pretože je tu taká paralela súvis s vašim dedkom, ktorý bol známy bratislavský čašník, pôsobil aj v Štefánke, ale pritom skladal hudbu. Čiže je to vlastne tiež taký zaujímavý pohľad,

0: toho románu, aj keď je viac menej, on dedo bol taký, že si niesol v sebe nejaký pocit, nejakú atmosféru, tiež sa vlastne nevyznačoval až tak nejakými akčnými vstupmi do tej vonkajšej reality. Tá izbička, ten tichý kútik nebol nad Štefánko, ale ja si pamätám z toho rodičovského domu môjho otca, že tam bola taká manzardná izba, kde sa dedo veľmi zdržiaval a tam, že vraj komponoval tie svoje piesne, takže hej, bol takou nejakou trošku aj mytickou postavou pre mňa.
1: Taký tajnostkár. Toto vás láka, tak, možno keď si vyberáte nejaké zaujímavé postavy?
0: Tak asi aj si niesol nejaké tajomstvo, veď on celý život bol v tých kaviarniach, ešte aj cez vojnu, cez ten druhý režim, takže on podľa mňa videl veľa a potom ho do toho, už si to tak nejak niesol v sebe, že nechcel nejak asi vstupovať do konfliktov, alebo ich...
1: Mám na mysli na takéto tajomstvo, ktoré odhaľujete, alebo pre iných ľudí mohol byť známy iba tým, že je čašník. Zaujímavý človek, niekde z lokálu, známa postava, ktorého ľudia poznajú, ale vy ponúkate to odhaliť, to jeho bohatý vnútorný život, že mal popri tom záujem o hudbu a spisovateľstvo. Toto je na tom zaujímavé, že navonok bežných ľudí, obyčajných ľudí a odhalíte v nich úplne niečo iné, čo môže byť zvláštne. A pritom to môže byť aj prehliadané. To je zvláštny taký jednorožectvo ako fenomén.
0: No, áno, s tým súhlasím, že to snažím ukázať aj takých tých prehliadaných alebo bežných ľudí ako vnútorne zaujímavých, lebo častokrát len spoločenské okolnosti vlastne neprijali tomu, že povedzme nemohol študovať vážne tú hudbu na univerzite alebo nahrať tie pesničky niekde, že vlastne zostal tým takzvaným amatérským tvorcom. Noci tie pesničky sú podľa mňa nápadité, plné života. Zaujímavé, takže som veľmi rada, že vzniklo to CD Piesne zo Štefánky.
1: Spisovateľka Barbora Hrínová je aj autorkou viacerých featureov pre Slovenský rozhlas. Teraz si vypočujeme ukážku, v ktorej sa venuje práve rodinnej histórii. Svojmu dedovi, ktorý bol čašníkom v kaviarni Štefánka, no a popri tejto práci sa dlhodobo venoval hudbe. Nielen ako spomienka, práve pred rokom vyšlo aj CD Piesne zo Štefánky.
2: Dedo nebol človek politický, ale atmosféru doby vždy cítil. Aj atmosféru Paríža, ktorý nikdy nenavštívil, no blúdil po ňom jeho syn Imrich. Dedo si predstavoval, že ľudia sú tam podobne smutní alebo šťastní ako tu v Bratislave.

0: Ako ste sa snažili v sebe ako autorka potom spracovať to, že nakoľko odhalíte pre čitateľa, že toto je rodinná história a potom to spracujete ako fiktívny príbeh. Pretože vlastne viackrát sa tento motív opakuje. Vlastne pátrania v nejakej rodinnej histórii.
1: Tak mňa zaujímajú trošku tie hry s realitou. Vlastne ten román má aj takú akože kvázi priznanie autobiografickú vrstvu a nejaké dokumentárne prvky, ale má aj fikčnenú vrstvu a takú rozprávačku Náďu, ktorá vlastne niečo prizná ako svoje, niečo trochu spochybní a toto ma na tom zaujíma, lebo tak predsa len ide o prozu, nie je to dokument a ja si myslím, že aj tak tá realita, aká skutočnosť je, že vždy sa k nej len blížime, že to sa nikdy ani vo veľmi dobrom diele nedá úplne zachytiť. Takže ja sa tam snažím tak približovať.
0: Keď spomínate tú dceru Nadi, treba spomenúť vlastne okruh tých troch

0: hlavných postav, aj Ambrozovú manželku, ktorá je taká dominantná, ale nastane tam v tej rodinnej situácii potom zlom, keď teda ochorie. A je to vlastne do istej miery aj taký zaujímavý generačný román, generačný dialog.
1: Áno, no sú tam tri generácie, je tam dedo, potom jeho syn Ambroz, ktorý je hlavnou postavou a Naďa ako pozorovateľka, dcera Ambroza, rozprávačka. A manželka Silvia, ktorá je možno trochu menej nápadnou postavou toho celého, ale vlastne ona drží tú rodinu pokope, ona robí rozhodnutia, jej patrí dom na Spiši, takže vlastne ona je taký hýbateľ, možno by bolo jednoduchšie v niečom napísať hlavnú postavu ju, ale chcela som to tak akože otočiť. To sa mi zdalo zaujímavé, že spraviť Ambroza toho tichého prežívateľa a pozorovateľa hlavným v jej priestore.
0: Aký je váš pohľad na rodinu? Pretože teraz, keď vás počúvam, tak mi napadlo v rámci, ako ste ho charakterizovali tie postavy, tak sa mi ani neviem, prečo vynoril hlavne film Kosenie jastrabej lúky, kde vlastne tiež v podstate banálna situácia, rodinné stretnutie, na základe toho sa odhalia pre diváka toho filmu úžasné pozadie jednotlivých postav, rozhodovanie, vlastne ako tá rodina funguje, čo ju stmeluje a podobne. Možno je to iba taká zvláštna asociácia. Ako vnímate vy rodinu? Stret názorov, zvláštny fenomén, kde sa ľudia dokážu podržať, kde vedia si vydiskutovať aj rozdiely, spory. Pretože napríklad aj tá Naďa je tam taká niekedy rebelská.
1: No veď to je dobré v živote, ale je to dobrý dramatický námet, pretože rodinné stretnutie je samé o sebe vlastne potenciálne dramatickým motívom, keď sa vlastne tí ľudia, ktorí sú rôzni, musia zísť a nejak interagovať so sebou. A vlastne môže to byť zaujímavé literárne, že ich síce dáte spolu, ale prenikajte každému do hlavy a vlastne odhalíte to, čo majú rozdielne, ale veď aj spoločné. No tak je to nejaký spôsob, ako držať ľudí pokope a je super, keď sami chcú a keď už nechcú, tak to je zaujímavé.
0: Spýtal som sa preto, lebo pre napríklad scenáristku konfliktná situácia to môže byť na pozadí nejakého rodinného stretnutia. Čiže tá rodina je veľmi vďačná ako téma pre písanie. Ale vy na základe románu Plachý dom vytvárate takú zaujímavú atmosféru láskavosti. Tam nie je nejaký generačný súboj. A keď sú tam niekedy samozrejme nejaké rozdiely, ale celkovo má to taký láskavý šat.
1: Šat má láskavý, pod ním sú rôzne prúdy. Aj Ambroz vie byť aj taký spontánny, živelný. A hej, no je tam rodina, on sa snaží pristupovať tak ako keby zahrňujúco k všetkým členom, aj mimo rodiny, povedzme, k cudzím ľuďom alebo k tým rómskym deťom na Spiši. Ale stretáva sa aj s odmietnutím, ako napríklad je motív tej sestry, že tam chce ju navštevovať a ona nechce, takže sú tam aj také, alebo ten jeho otec, že veľa pracoval, že bol som v vnútornom svete, ale zároveň pre toho chlapca trochu neprístupný citoval, takže sú tam aj také nejaké citové deficity.
0: Teraz otázka, na ktorú samozrejme nemusíte odpovedať, ale zaujímavé ma to, aby poslucháči to vedeli od vás ako autorky, pretože keď píšete text, tak máte skúsenosti ako aj pedagogička, viete narábať s textom, keď má pôsobiť vo filmovom diele, ale či ten text píšete napríklad, ak vychádzate z rodinnej situácie, skôr aj pre seba, aby ste sa s ním vyrozprávali alebo znova, povedzme, preniesli do nejakých situácií, alebo chcete tým aj odkázať niečo možno čitateľovi, ako sa má pozerať okolo seba, ako má vnímať rodinu, ako si má všímať prehliadané veci napríklad. Samozrejme, tým nenavádzam, ale je to príležitosť.
1: Asi to tak implicitne vychádza z tých mojich textov, nejaké odkazy, takéto presahy. Pre čitateľa ja sa príliš nesústredím na ten morálny aspekt, to mi príde trochu mimo prózu, ale určite to píšem pre čitateľa. Ja nepíšem veci sama pre seba, to určite nie. Takže pre čitateľa, no ale zaujíma ma hlavne to, aby mal z toho nejaký pôžitok, aby to proste pôsobilo fajn.
0: Ďalšia ukážka je z relácie Čítanie na pokračovanie práve zo spomínanej knihy Plachý dom. Číta Peter Sklár.

Sylvii prerábka izby nestačila. Na začiatku roka mala ďalšie plány. Potreboval by si novú posteľ. Pozri si nejakú na internete a pôjdeme ju kúpiť. Ja to musím vidieť aj naživo. Zakričala za ním do izby a poslala mu nejaký link. Zo slušnosti naň klikol. Dúfal, že to bude jednoduché a príjemné. Ale o posteliach sa písali romány. Boli z masívu, čalúnené, s úložným priestorom, s baldachínom, polohovateľ,